Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem tri matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitelji, a veš, ne? Ja, tle so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne boste imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

0: Prišlo je do neljube napake. Zaradi nepričakovanih zapletov med izvedbo rutinskega posega ste postali
1: OPICAK!

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si. Thank you.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

patike, u mojim snovima sve generacije.

Oče medved je na vsak način hotel sina, naslednika, s katerim bi skupaj na lov hodila. Naučil ga bo vse, kar mora pravi medved smrci, praskat hrbet ob drevo in brani družinsko čast. Ko je žena spomladi prvič postala breja, je ponosno počastil vse medvede v dolini. Le počakajte malo, da

0: Nehaj biti žrtev.
1: Nisi več mali.
0: Saj pa nisi več otrok.
1: K sebi se spravi.
0: Čas je, da se spraviš k sebi.

0: vedeti, koliko plačaš za sobo v Ljubljani. Čudna muzika. Čudna. Solato ješ kaj? Imate spoh solato v Ljubljani, no?
1: Ne bodi večer tev.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe Pa.

Spuze. Ja, no, te, čak. Kva? Ja ne moram pa na glas. Tle me vsi poslušajo. Ja, moram pasat. A ste v redu? Ne mora se pa tret. Na pauzi slušnje aparati, vemo. Ja, tle smo. Kaj kdo? Ja pač, Panik Nec, ne vem, jaz ga ne poznam. On se na tako se spozna na muziko pa to. Ja upam, da v redu, a ne? Kaj kdo še? Ja pa je pa cela pisterija, tukaj presija se dogaja, a veš. Ja, ona dva sta tam na drugi strani. Tina. Tina! Ja, Tina je. Pa se ona zgleda drugače, pa jasno, ne vem, kako to tam zašlo. Pa pa še Martin, ja. Ne, mi smo v redu. Ne vem, ble. Kave še nismo spili. Pisto, mater, kave. Kave še sploh nismo spili. Ne moram se tret. Ne moram se tret. Sorry, to je največ, kar loh naredim. Ja. Tukaj so pa tudi bože, na tej strani so pa tri uprisane. Ena je Ana, ena je Li, ena je pa Či. Ne vem, kjera bo. Kdaj? Ampak, tle so. Ja, jaz sem Li. Ti že čist

Evo, takole imamo, ne? Poslušate seveda radio študent, se veste, a ne, kaj pomeni frekvenca 89,3. Zdaj mečko starejši, ne, od vikenda naprej. Žurka je bila luštna, z vami smo, tako kot smo že prej vam povedali, nepar nas je tukaj na tej strani in tole so torej žive sile, kaki se je zaključil ob 7 in sedaj se bomo družili do 11 v temle jutranjem programu. Muzika je kar gajstna, nec je takole pestro za štartu, ampak sicer ne poznam zelo veliko madu, ki se bo zvrstili do 11, ampak bo tudi, po moje, bo vse živo, no, tako, tudi nek jazz na konc, pa upam, da se bomo imeli lušten, da ne bo potem telefon rabo nas izklopati, gospod telefon, ki nas je zadnjič klical, da včasih pa je težko poslušati radio študenta, ne. Ja, kar je pa zalačne novica, je pa to, da čez 4 minute lahko kandidirate za falafel in to ne samo za enega, ampak celo za dva, tako da zdaj si, kako bi rekla, pejte pod mrzo tuš, ne, da se res dobro skoncentrirate, da boste se zbudili in da boste potem lažji si zapomnili zvoke, ki vam jih bomo spuščali čez par minut. Po glasbeni opremi gremo zdaj v številko 7 in tole je skupina, ki je neka, če kaj je to, neki DIY, neki da, imenuje se Slamo Vlex, pojma nimam, kaj sledi, po moje bo tudi kar dost ostro, ampak prihajajo pa iz Brightona. Brighton je pa eno tako obmorsko mesto v Angliji, tako podoben kot Portorož, če ste kdaj bili take obale in pa se ti kar sprehajaš in tako vse zelo prevetren. No, pa dajmo poslušati. Slamo Vlex v istoimenskem komadu No se zgodi zjutraj na Radiu Študent.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio Študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.
3: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F-A-L-A-F-L-O. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.

Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Tole je nagradna igra, ki jo v ponedeljkih zjutraj prireja vsem dobro znana ukrepčevalnica Abi Falafel. V težko verjetnem primeru, da jo še ne poznate, ker mislim, da po vseh teh rolanjih na Radiu Študent, je pa res že vsi poslušalci in poslušalke Radija Študent poznate, naj vam povemo, da jo najdete na Trubarjevi ulici 40 in da gre za prvi lokal s tipično arabsko hrano v Ljubljani. V okrepčevalnici, opremljeni v orientalskem slogu, lahko okusite številne sendviče, dve vrsti tažina, vrsto krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi in tudi odlične zajtrke in sladice. Ponujajo pa tudi možnost najema njihove sobe za druženje in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližnje vzhodnih jedi kot glasbeno in plesno spremljavo. In da si boste Abi še bolj zapomnili, se bomo seveda danes pomerili zopet v igri spomin. In tudi veste, kako to gre. A že kličejo? Ne še. Pod vsakim poljem se skriva podoba, vi pa morate najti več parov od nasprotnika. Ker smo pa v radijskem etru, se bodo pod polji skrivali zvoki. Bojevali pa se boste z mano. S tem, ko pokličete, si že zagotovite klasični falafel sendvič iz Abi Falafla običajne velikosti. Če pa v igri spomina tudi zmagate, pa se vaša nagrada podvoji. Priborite si torej kar dva klasična falafel sendviča. Evo, tako da zdaj pa gremo, gas, številka je 01, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič.

0: Ja, tukaj imamo tako zabavne urice, jutranje zabavne urice na Radiu Študent, to je res tako luštno. Mi smo se že čist budili, pa tudi lačni bomo že hmalo postali, se pravi, naročili so mi, da moram izpostaviti sestavine, a ne falafla. Lahko se pohvalim, da sem falafel sendvič res že velikokrat jedla, ker sem tudi jaz osebno totalen fan falafel sendvičev in grem zelo rada, tudi neodvisno od teh nagradnih igr v Abi Falafel. Aha, zdaj so pa že poklicali, čak, zdaj nisem še vse povedala, ne morem se zdaj še klicati, ne. Moram najprej povedati, da, da so ga pol tudi vmes prenovili in da so dobri falafli in meni je recimo osebno najbolj všeč, ko lahko v Abi Falaflu naročiš pol tak nek mešani sendvič. Greš recimo z nekom, ne vem, greš v mesto, v kino, whatever, v mes rataš lačen in neki bi malo gricno, tako luštenga, ne, in pol greš tja v Abi Falafel in se recimo skupaj naročiš en tak krožnik in pol dobiš malo tega, malo tega, malo tega, malo tega, ne, tako. In pa probaš, ne, neke čudne stvari. Vem, da sem jaz tako prvič probala neko roza, kislo zadevo in pa sem ugotovila, bi se čisto hudo, da je to repa z nečem, ne, tako kva, a veš, ne tako, kot ona slovenska repa, ki se nekaj to vleče pol tam iz zemlje, vso ogromno repo, ampak tako fino, lepo pripravijo, ne, arabci.
1: Ja. Ja, si ti kdaj razmišljala, zakaj je ta repa roza?
0: A je v soku od rdeče pese ali pa kaj tenstana? Ja, a veš, da ne vem. Mislim, to, veš, to so taka zanimiva vprašanja, ki lahko danes jih raziskujemo, a ne. Še cel dopoldne lahko, bomo pogledali. Če kdo ve, pokličte, ampak vsem boste mogli v nagradni igri sodelovati, a ne? Ne bomo vam dali kar tako sendviča, samo zato, ki veste, zakaj je ona repa roza, a ne? Ampak ja, mene tudi zanima, ne? Nikoli nisem tega ugotovila. Ja, tako da so fajn, ne? Pa tudi, recimo, moram reči, sem bila tudi navdušena, ko smo enkrat poklicali bolj ta catering, Abi Falafel, in so lepo pripeljali vse živo in tudi so upoštevali, zdaj upam, da so še smer toliko prijazni, ampak takrat so ful upoštevali, ker so se jaz pol zmišljovala, a lahko malo več tega, a lahko malo več unih zelenjavic, prosim, ne toliko teh, ne vem, ocvrtih, ampak a lahko malo več tako, pa malo več te repice, pa malo več zelja in je res tako prišlo, tako da, mislim, hudo, a ne. In zdaj še imate tlele na Radiu Študent možnost, da dobite dva sendviča in pol je pa še ta dodana vrednost. Ne? Pol greste pa vi tja in se tako postavite pri vseh unih turistih, ki tam čakajo, pa neki jo, kjer un falafel, un grande falafel, pa pol tam neki švabi, pa ne vem kaj. Vi pa pridete, pa sam rečete dva falafel sendviča na radio, ne? Imate napisan, ja, moj ime je pa tako, ne? Tako da to pa tako odlomte, da pol vsi oni se sam tako uzrejo in gledajo, oh, wow, ta je pa dobro študenta, ne, zdaj, in zdaj, če boste to vi, ne, mislim, zdaj, pol pač se veste, kaj treba, ne, 2, 4, 2, 8, 8, nič.

0: medtem ko čakamo, da se zbudite. Ne? Mislim, mogoče zdaj le še pijete kavo, pa niste čisto zihar, a pijete on sendvič. Ne? Če koliko časa to vela en mesec, ne? Mesec ti, da v enem mesecu je treba iti po sendvič. Pa poga tudi pojejte prej, ko v enem mesecu, ne? Da se razumemo. Ne? Pač takoj ga pojejte. Ja, do takrat lahko povem, da falafel sendvič vsebuje falafle, humus. Lahko vam tudi povem, kako se humus naredi, ne? A veš, Tina, kako se naredi humus? Ja, pač morje, nekaj čičerike rabiš in pol česen in tahini, a ne, sezamovo pasto. In ravno včer sem zvedla eno tako res noro zanimivo informacijo. Tako, to so pa zdaj doktorske minute na Radiu študent, ne. Jaz vam zaupam, da mi je včeraj zdravnica, in to taka priznana, ne, povedala, da če ješ humus, če ješ tahini, se pravi sezamovo pasto, da se ti ful hitreje celo kosti. Ja, in da je to v njej en ortoped povedal. Zaradi tega, ker vsebuje toliko veliko kalcija. Tako da tale tahini, ne, se pa tudi lahko je na razne načine in na sladke, z malo marmelade. Da kaj vse boste zvedeli med tem, ko pač ne pokličete. Kaj je zdaj to? Halo, nas čaka glasbena oprema, reden program na Radiu študent. Martina moramo tle mučati za to, da se bo naučil biti dober tehnik. Ne? Imamo ful enega dela, tako da mislim, a se tako dela, ne, zdaj bom tlele demonstrativno bom ostala in bom začela škripati z vrati. Ja, aha, nekdo se je v pogumu. Veš, ko je treba včasih malo bolj grobo, ti nas videla to. Ne, včasih poslušalci rabijo malo bolj grob pristop, ne sam nežnega. Aha, kar da je v eter to, nič, brez, nema ništa, nič, intro. Gremo, gasa. Ja? Dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Aha, kdo je pri telefonu?
1: Marko.
0: Marko, tukaj pa Radio študent, veš?
1: Ja.
0: Ej, Marko, mislim, lepo, da si poklical, ne?
1: Ja, tako, no, nišče ne kliče, pa se mi zdi potrebno sodelovati.
0: A si se tako prav žrtvoval?
1: Ne, ampak si tako lepo opisovala tahini, da sem si zazdel falafel.
0: A ne? Ej, a si vedel to, da je dobro za kosti?
1: Ne, to nisem vedel.
0: No, a vidiš? Radio študent iz tega, ki je bil totalno alternativni radio, se bo zdaj spremenil celo v tazga, ki bomo mogoče, ne vem, še tako take zdravstvene na svete, da ne, se se heca. Ja, no, lej, a si že kdaj tekmoval v tem?
1: Ne, mislim, sem pred leti, samo zdaj, ne vem, če imaš, so bila ena druga, ni bilo nek glasbenih. Ugank.
0: Aha.
1: Poduči me.
0: Ok, zdaj mi pa še pove, a ste sploh že kdaj bil v Abi Falaflu?
1: Ja, seveda.
0: Aha, ok, pa si tako redna stranka pa to.
1: To pa ne.
0: Aha.
1: Ampak sem bil pa ta mesec enkrat.
0: A ja, ok, pol imaš rad v bistvu. Kaj pa pol no, ješ ja. Recimo tam, a falafel sendvič ali kaj drugega?
1: Veš kaj, zadnjič sem si izmišljeval in naročil 4 falafle pa olke pa kaj mi še predal še nekaj. A ja, tele dolme.
0: Aha. Ej, a pa ne, da so bili še zmeri tako potrpežljivi, da te niso poslali, da ne rečemo kam, ampak so ti kar tako dali, tako, ko si rekel.
1: Tako, ful prijazno.
0: Ful prijazno, ja.
1: Kuhar je bil ja. Proste lepo potrudni, se nisem se holk pojedil, mi je dal še lunch paket.
0: A dej, palestinski, super, ej. Ja, mislim, da si ti, Marko, res prav rojen za to, da zdaj le dobiš 2 sendviča. A ne?
1: No, super. Mislim, samo tuči... poduči me, kako gre.
0: Ja, še za kaj drugega si rojen, ampak za 2 sendviča pa tudi po moje. Lej, gre pa tako, se pravi, lahko si zdaj v mislih, ne, narišeš, lahko si narišeš na papir eno polje, a ne, se pravi, znači, okay. Jo, zdaj pa jaz tega z mojega zvezka nimam tle. Čak, zdaj pa...
1: A ja, moram prav,
0: ja, zdaj pa čaki na liniji, to ja, so pa...

0: Pač tako je to, ne? To je pač radio študent, kar navate se. Aha, evo.
1: A jaz se uspem to reči brez plonk listka?
0: Lahko.
1: Aha, okay,
0: se pravi, imaš tabelco in potem gre tako, se pravi, od leve proti desne gre A, B, C, nadol gre pa 1, 2, 3. Ne? In zdaj recimo ti, ki si gost, boš zdaj dve poli lahko odkril, a ne boš rekel, ne vem, A1 ali pa B1 ali pa whatever, pa še enega drugega. In potem pač tako tekmujeva in pa bom jaz na vrsti in greva proti temu, da vse te pare odkrijeva. Bojo pa zvoki, a ne, se pravi, po dva pa po dva ista zvoka. Evo, kar izvoli, Marko.
1: No, gremo A1. Aja. Aha.
0: To je bil zdaj A1, a ne?
1: Aha.
0: Pa kjer še?
1: C3.
0: C3. Ok. Ja, vidiš, da nisi še para najdu.
1: Nisem našel para.
0: Ja, zdaj bom pa jaz. Se pravi, jaz bom pa rekla tudi A1, pa B2. Jaz sem ga pa, a veš, najdla sem ga.
1: Tako si, tako si
0: našla prvo. Moro. Še kaj bo zdaj to?
1: To je bil pa moj C3.
0: Čaki malo. Aha, B2, daj še enkrat B2.
1: Ne, B2 je...
0: Ja, pa ga nisem, veš. Nisem ga najdla.
1: Pa jaz imam kombinacijo.
0: Ja, ti imaš, lej, to, no. No, daj.
1: B2 pa C3.
0: Bravo. The best. Ok. Pa jaz rečem... Ja, se pravi, dve sva že odkrila. Jaz imam pa... se pravi, to se zdaj odstrani iz ploske.
1: To smo dali. Ne?
0: Ja, to smo dali zdaj stran. Ok, pa jaz rečem A1... Ne bom se premaknila od tega A1.
1: Daj, rečeš A1. Ok, dobro.
0: Zahecle. A ja, ne, se vem. Ti bi rad mene zdaj na ta nakleta, ne, spravo, da še kakšne druge odkrivava, se vem. Ja. Veš, kaj si ti z vsemi žabami namazan. Ne sam s temi humusi, ja ne. Evo, dve, ena, pa... A2, pa C1. Ok, dobar.
1: Ta zadnja je bila kaj že C1.
0: Uhum. C1, ja. Aha.
1: No, pa grem jaz A3.
0: Pa kar poveš, aha, kjer ga še?
1: Pa C1.
0: Aha, ok. Pa C1.
1: Čakaj, zdaj sem...
0: To je bil zdaj C1, ne? A3 je pa daj še enkrat, Martin.
1: Midva, ne, pa je bilo nekaj drugega.
0: Ja, midva so se...
1: Nekaj imam radio z zamikom, slišim.
0: Aha, midva so se tako zdaj prav to lotila, veš, orak, ne.
1: Zdaj imamo v bistvu vse elemente znane.
0: Ne, nimamo še čisto vseh. Zdaj bom jaz še odkrila, veš, kjero polje. B1 pa C... Ne, B1 pa B3. Ja, zdaj pa, ja.
1: Ta zadnjega, ki si rekla, je bil?
0: C3.
1: C3 pa A1.
0: Ne, pa B1.
1: Na, jaz rečem C3 pa A1.
0: Ne, pardon, B3 sem rekla, B3. Se pravi, sem rekla B1 pa B3, ja, tako.
1: Se pravi, jaz rečem B3 pa A1.
0: Ja, bravo. Se pravi, ti si že dve odkril, pa daj nekaj. Bravo, Marko. Ja, noč, jaz pa pač tudi ne... Ne bom se kar tako dala, tako da rečem B1 pa A2.
2: Fajn. Fajn.
0: Sem res to, fajn, cool. Ok, zdaj si pa ti.
1: Tako, zdaj imam diagonal. Koliko imamo, če bi lahko še pol prosti?
0: 4. A ne?
1: 4, aha.
0: 3. Ok, 3. 3 polja imamo še prosti.
1: Moram, a ja, zelo se je treba pisati, če hočeš kaj. se pravi, B3 se mi zdi, da nimamo.
0: Ne, to smo že imeli.
1: Aha, ne, čakaj, številke so tako, aha.
0: Marko, a ti si sploh nisi nič napisal?
1: Ne.
0: Pa ti si geni. Mislim, hudo, lej. Le kakšne imamo poslušalce radi študentka, to kar iz glave takole. Jaz imam vse napisan, veš, jaz imam plonkac, lele, priznam.
1: Dobro. C1.
0: Ja, C1.
1: Pa... to smo imeli.
0: Ja.
1: C1 pa... B3, recimo.
0: Ne, tega smo že, tega sploh ne odkrimo več, ja. Tako da daj še enega probi po zdaj, ne, ta itak ne vela.
1: Ja, A2.
0: Tega smo tudi že, veš, ja, ja.
1: Pol pa A3. Ne.
0: Ne.
1: Dobro. Ok, da ne boš pa prehitela, opa.
0: Aha, ok, zdaj so pa mene, veš, kva so me napizdili tle iz režije. Jaz sem še čez preveč zaspana, ja, tle bom zlezla pod tole mizo. Se pravi, če lahko še enkrat ponoviš, se pravi, ti si imel C1, a ne? Pa A3.
1: C1, ja, pa A3.
0: Ja. To je C1, to je pa A3, a ne? Tako,
1: ne, ja.
0: A ne?
1: Ja,
0: okay. Tudi ni bil par, Marko.
1: Ne, ni bil.
0: Ja, noč, pa zdaj bom pa jaz rekla, A3 pa C2. A vidiš, Marko?
1: 2-2.
0: Ja,
1: okay, tako tu. Ok, zdaj me boš prešibala.
0: Ja, ne, zdaj smo v bistvu, če ka smo mi dva, a ne, izenačena smo, a ne? Ja, ne, se zdi, a... pa je ostalo sam še...
1: Osem.
0: Ja, še C1, a ne? Pa še nekaj.
1: Aha, ki ne vem, kje je. C1? Ja, in drugo polje, ki je še ne pričrteno. Ja, nimam šans.
0: Aha, ja, lej, pa v bistvu midva so zdaj 2-2, kva pa v tem primeru narediš? Ne, pa, jaz zdaj pa ne vem. Aha. Ej, Marko, veš kva, ne, a veš kva ti povem, jaz zmeri tle pol, ker malo gulfam, pa malo po svoje naredim, ampak ne bo šlo, ne, ker zdaj sva pa tako vsi, vseh unih 1,200,536 bilijonov poslušalcev Radio Študent je zdaj le slišal v živo, da, da sem tudi jaz dva para zadela, tako da dobiš samo en sendvič.
1: A veš, no, super.
0: Ne, dva, dobiš pa enega, to pa ja. Ampak daj pa še poklič, ne, zdaj, ko si malo tole odkril, tole
1: ja,
0: čudo, ne.
1: Obvezno moraš imeti tabelo.
0: Ja, tako. Tako da, evo, drug ponedeljek lepo bo pripravljena, veš, že no se zgodi čaki, naštimi si budilko in pol 37 lepo z listom in s kulijem in 2-4-2-8-8-0-0 in potem boš pa možno, da boš dobil dva. A prav?
1: Ja, hvala za vabilo.
0: Za danes ti pa iskreno čestitamo iz vsega srca in zdele ostan še na liniji in pusti tehniku svoje podatke in potem imaš še en mesec časa, da greš pojesti ta Abi falafel sendvič in uživi. A prav? Dobar
1: ja, hvala.
0: Lepo se naj. Čau.

0: No tako, tole je bila nagradna igra. A imamo še odvizo ali nimamo? Imamo, ne? Odvizo imamo, jaja. To je bila nagradna igra Abi Falafel Sendviča na Radio Študent v ponedeljek zjutraj.
1: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F-A-L-A-F-L, okay. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel.
2: Abi Falafel, vedno pravi odgovor.

ja, ne bomo nič, ne, tole je bil Olfa Moš, Andrej Fon, stari dobri znanec, radije študent, tudi plate tukaj le izdaja. Dotaknila si se metam in tisti, ki ste pozorno poslušali besedilo, ste lahko slišali, da so bili tudi skalpeli, pa kirurgija, pa take stvari, a ne, tako kot se tudi včasih zgodi, da mora človek iz topal, kakšne zadeve vleči ven, razne korale in ješke in tako naprej, ne. In se vmes nauči tudi kaj o telesu, pa o tem, kako se zadevam streže, pa tako naprej. Ampak danes ne bomo tukaj s frekvence radije študence dotikali ničesar druzga, kakor vaših ušes, pa mogoče tudi, ja, še vaših možganov, pa vašega srca. In gremo zdaj skupaj na japonsko. Boningen Shinichi.

0: Ja, zdaj pa če je pač tam neki, ne vem, poslušalci, radio študenti in poslušalke, zdaj so nas že izklopali, pa so nas pa že izklopali, a ne, pok pomagi, a ne, kakšni so nas tudi že izklopali, ker pač mislim, da na radio študent se največkrat zgodi, vsaj pač jaz, kad doma poslušam, pa pol kakšen komad slišam, pa posli naštimam tisto aplikacijo, pa ona išče in išče in išče in išče in ne najde. To se ponovat zgodi, ja, pač z musko kasarola na radio študent, ker je toliko nekonvencionalna in nenavadna. Ampak seveda, logična posledica tega dejstva pa je, da tudi ni vse vsem všeč. A ne? In do tem trenutku verjetno je nekdo bil presrečen, ker je lahko slišal japonski punk band Bo Ningen, a ne? Kakšen drug je pa rekel, jo, pa jaz bi zdaj raje poslušal Nino Simone ali pa ne vem, Johna Coltrane ali pa nekaj. A ne? Ampak tako to je, ne? To je frekvenca 89 celih. Tri, a ne, ki razširja glasbena obzorja, pa še kakšna druga. In tole, kar bo zdaj sledilo, se mi zdi pa tako zanimivo, ne. Slišali boste namreč repanje po japonsko. Yoshinoru, Yoshinori, Sunahara.
1: Kono mama to wa ni tomo ni iko.
2: Mowari tsuzukeru sousou daro.
3: Yes, ore ra ni as wa iranei.
4: Kono kokoro mo yasai ni naru made.

Ja, ne, špikari, moramo tudi malo povedati, kakšne stvari, ki so fajn, da jih veste. Čak, tukaj, zakaj zdaj, zakaj zdaj tako odmevam, kot sem v eni konzervi? Kaj zdaj to, Martin? No, sliši se me pa, čak, mogoče pa jaz preveč na glas. Ja, se pravi, zdaj le boste predn, gremo mi kavico spet tukaj na vzoči, ker sploh še nismo danes, vsaj jaz ne, vam povem, da boste slišali dva komada, ki bosta taka v promocijske namene za koncerte, ki sledijo, tako da pozorno poslušite, ker te zadeve boste potem lahko uživo slišali. In sicer ta prvi, ki bo na vrsti, bo 24. maja v nedeljo na Jazzu Cerkno. In sicer je to neka očitno neko sodelovanje Freda Frita, multi-inštrumentalista in kitarista in pa našega Jakata Bergerja, ki je v starih časih točno tamle sedel, ki zdaj sedi Martin, a ne, in je bil tehnik na radiju študent in potem so ga vode, špiker vode so ga odnesli vse posod in zdaj pač igra bobne. Tole, kar se bo zgodilo v Cerknu, je Cosmic Ear, na glavnem odru, kot rečeno 24. maja, potem pa za tem štikalcom Freda Frita in Jake Bergerja pa sledi še zadeva, ki se bo zgodila na drugi godbi 2026, le nekaj dni kasneje, se pravi 28. maja, se pravi v kinu Šiška in sicer Nusantara Beat La Niña. Tako da evo, prepustimo se glasbi in kavi.

0: transparent.
1: My bubble is transparent too.
0: Well,
1: yeah.
0: Has it got color?
1: Yeah.
2: Do you find space exciting?
0: Very.
3: こちらはラジオスチューデントです。
4: 沖縄、čekajte go. Takole, to je bil spet japonski blok, ne, tale naš današnji upremljevalc, nec, subani, nec subani, ima očitno zelo rad japonsko glasbo. Nec, upam, da uživaš, kaj poslušaš in še marsikdo poleg tebe. Torej, poslušate še vedno Radio Študent in mogoče, čak Martina, nismo rekli, da dobim podlago, kaj zdaj? Podlaga? Ampak to je že naslednji komad. Dobro. Poslušate glasbeno podlago po izboru tonskega vajenca Martina in pod strogim nadzorom tonske mojstrice Tine, ki budno spremlja vsak najmanjši takt in gib tonskega vajenca. Strmi v njegove prste in se odziva: To pa ne, tako pa ne smeš. Ne, sej ne, Tina je ful porjazna. Tako da takole plujemo. Na telefrekvenci do 11 bomo še skupaj. Lahko tudi kaj pokličete, a ne? Gospod telefon, lahko nas spet razsvetliš s kakšnim uvidom o poslanstvu Radija Študent, a ne, recimo, tako kot prejšnji teden. Ali pa tudi kdo drug, a ne? Kadar sem jaz na programu, je telefonska linija pravzaprav več ali manj skozi odprta, tako da vedno lahko pokličete na telefonsko številko 242-88-00, pa se kaj pomenimo, a ne, pa skupaj delamo ta skupnostni radio. Lahko poveste, kako ste, lahko poveste, kaj ste za zajtrk pojedali, lahko tudi poveste, kako se počute v tem svetu, kaj vas drži po konci, kaj vas živcira, vse take stvari lahko podelite z drugimi tisoči in tisoči in tisoči poslušalci Radija Študent, ki nas spremljajo tudi na spletni strani www.radiostudent.si, a ne, kjer lahko tudi v krajih, kjer radio ne njese, se sliši čisto jasno frekvenca, ne. In zdaj, ko so taki sodobni časi, po moje, da nas lahko celo z kakšnih teh spletnih aplikacij se pokliče. Tina, se nas lahko pokliče? Ne, to pa ne, a ne. A veš, da bi poklical, pa ne bom zdaj imen od teh korporacij, a ne, ka pač ne, a ne. Moš prav na navaden način, po telefon, po ta starem, ne. Tako da ja, pač lahko pokličete, pa moram tako reči, 00386124288-00, za one, ki bi recimo zdaj nas hoteli poklicati iz Burkine Faso. Ali pa iz Venezueli, ali pa iz pač razno raznih koncov. In seveda vas zelo zanima, kaj boste lahko kaj poslušali danes še do 11. Ob 9. točno se bomo pozabavali z mestnim napovednikom, da si malce ogledamo, kam kaj lahko greste danes. Potem pa 9.40 imamo pa na sporedu promo termin Channel Zero, tako da malo kasneje še kaj o tem, ampak obstaja možnost, da bomo imeli kakšne metalce spet v etru Radija Študent. Tako, ne. Sedaj pa Alita Dream, A Guy Called Gerald.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočite.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knes, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Umestna obvestila Radija Študent.
5: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kva je zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fakt. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
6: Ja, čak, čak, a imaš...
7: Ja, zdaj ne vem, imate rizle ali ne, a ne, ampak brez rizel ali pa z rizlami ali pa kakorkoli, lahko greste tudi marsikaj početi danes po Ljubljani. Tako kar veliko zanimivih stvari, tako jaz sem prav z veseljem tole pogledala, tako da bom zdaj še vam povedala, če slučajno se vam ne ljub pogledati na spletno stran www.radiostudent.si pa vkucati tako lepo, je tam že pripravljen za vihak tudi za lene, a ne, mestni napovednik piše gor, tako da zdaj vam bom pa jaz povedala. Zadeve zgrejo takole. Se pravi, kar se ne muzike tiče, imate ob 18.30 delavnico zračne tkanine in vrvi na skvotu plac, a ne za Bižgradom. Treba se je tja prijaviti, tako da to je to. Prijave na matafir@gmail.com. Tako da, če se hočete obešati, a ne pa polufto se binglati, pa take stvari početi, pa z glavo na vzdol, pa tako videti svet iz druge perspektive in vse take stvari in trenirati svoje mišice in sploh potem so morda za vas prave prav delavnice zračne tkanine in vrvi. Akrobatika. Potem pa lahko greste tudi v dramo, ki boste takole lepo natrenirani in gibčni. V SNG drami na velikem odru 19.30 predstava Komarji. Lucy Kirkwood se uvršča v sam vrh sodobne svetovne dramatike. V igri Komarji izpostavi intrigantno bojišče med skrajnimi protipoli človeških usod in resnic. V središču dogajanja sta sestri Alice in Jenny. Alice je vrhunska znanstvenica na pragu zgodovinskega odkritja, mislim, kva je zdaj to zgodovinsko odkritje, to boste zvedeli v drami, in svojemu delu posveča v svoj čas, energijo in talent. Ženi pa je obremenjena z izgubo, skrbjo za dementno mater in neskončnim nizom teorij zarote. Tej dinamiki se pridružujejo še člani njune družine in sopotniki, vsak od njih poudarjeno nemočen, a skrčevito slo po življenju. Tako Ženi kot Eli sta na simbolni ravni metafora za svet, v katerem živimo. Svet v svoj prav prepričanih posameznikov, ki ne zmorejo prisluhniti drug drugemu.

Ne, se ne bom vam zdaj čisto za vse stvari toliko veliko prebrala, ker se mi ne da nekaj, to pač terja truta. Ne? Tako da pejte si sami gledati na spletno stran, ampak mečkam vam pa še povem. Se pravi, lahko greste tudi v Malo dramo v Bosmih pogledati predstavo Še vedno Elis o ameriški nevroznanstvenici Lisi Genova. Ona je pač objavila nek roman in je pol opisala pojav zgodnje Alzheimerjeve bolezni in tako naprej. In tako naprej in tako nazaj. Zdaj pa take stvari, ne, ki so pa specialne in so samo danes na sporedu in juhu! Za vse fene Srečkota Kosovela, ki je tak opus ustvaril, mislim, da v rosnih 27 letih življenja eden najbolj markantnih slovenskih umetnikov. Torej danes vabljeni ob 16. uri na Forsterjev vrt za filozofsko fakulteto Vstani, zapoj in poj. To pa bo recital poezije Srečka Kosovela v izvedbi študentk in študentov ter profesoric in profesorjev filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in tudi gostov ob 100-letnici njegove smrti. Torej, dogodek poteka danes, ponedeljek 11. maja 2026, med 16. in 20. uro v Forsterjevem vrtu. Potem pa eno urco kasnej, pa ob 17. uri stara mestna elektrarna vabi na Tehno Burlesko, Eve Smrekar, Kabare, Vodvil in zvezdniški sistem, uprizoritvena zgodovina hollywoodskega filma. To pa bo predavanje, ki ga vodi Eva Smrekar. Pa seveda moramo povedati, da je vstop prost, tako da če vas zanimajo bolj take študijske zadeve, razmerje med manjšinskimi performativnimi formati in filmom v obdobju hollywoodskega studijskega sistema, potem torej vabljeni, da se pofočkate v stari mestni elektrarni o petih. Ja, pa še kar se Cankarja tiče, ne? Enkrat sem prebrala en intervju, mislim, da je bil s tole ravnateljico oblikovne šole, a ne, ki je sicer tudi zelo velike bitke bila, da bi oblikovna šola, srednja oblikovna šola ostala v Križankah in je tudi zaenkrat uspešna, tako da... In ona je potem izjavila, ne, da, ker pač se zelo veliko ukvarja s Cankarjem, da koliko gre na živce, da zakaj mi Slovenci imamo ta nek moment, ne, da v nekom govorimo, ampak on je bil, ne, on je bil tako res vrhunski pisatelj, kaj vse je napisal, ne, ampak ga je pa tudi malo rad popil, pa babe preganjo, a ne, zakaj moramo vedno ta ampak dati zraven, a ne, zakaj ne moramo tam sam piko narediti in takoj sodimo. Tako da, kaj je Cankar kaj ustvaril, si greste lahko ogledati tudi danes v Atri mestnega muzeja ob 18. uri, zgodi se gledališko radijska uprizoritev romana Na klancu, prosim. V okviru praznovanja 150. obletnice rojstva Ivana Cankarja bo v Atriju mestnega muzeja zazvenela gledališko radijska priredba romana Na klancu. Dogodek, ki nastaja v sodelovanju s Slovenskim ljudskim gledališčem Celje in tretjim programom Radija Slovenija, programom Ars, nas bo popeljal skozi življenje osrednje protagonistke Franske. Njeno doživljanje sveta, lastne usode in usode njenih otrok. Torej, tole bo tudi zelo zanimivo v Atriju mestnega muzeja danes ob 18. uri.

zdaj medtem, ko jaz tole prebiram, ne, lahko pol poiščemo un džingl, veš, Martin, uno, žebel, da ti žebel zabijem v glavo. Ne? Mislim, da bi bil več kot primeren. V Ludi knjigarni danes ob 19. uri dan spomina Borut Kraševec in Ana Ugrinovič. Urednica Ana Ugrinovič in avtor Borut Kraševec bosta predstavila roman Dan spomina, izdan za Lud Šerpo 2026, in z njima bo tudi Šerpin urednik Primož Čučnik. Roman Dan spomina je časovno umeščen v leti 1938 in 1939 ter črpa navdih iz graščine Koča vas, v kateri so v 30-ih letih 20. stoletja dalj časa bivali in ustvarjali nekateri slovenski literati, med njimi Oton Župančič, ki je tam prevajal in se reševal iz dolgotrajne ustvarjalne krize, in Josip Vidmar, ki je takrat stanoval v sosednji sobi in tudi pisal. Kjera je to mogla biti, mislim, idila, ne? Pa sta pa takole kavico zjutraj popila, pa sta se malo pogovorila o življenju, ne? Kako ga je treba živeti. Roman, katerega junaki so izmišljeni, se posveča temi ustvarjanja in ljubezni, pri tem pa poleg literature zajame še gledališče, glavni junak je dramaturg, in glasbo. Ena od junakin je klasična pianistka, ki začne igrati v jazz orkestru.

0: Meni tako všeč, ko počeš se pogovarjati s kakšnimi temi starimi Ljubljančani, a ne? Pa pol oni rečejo, kako so poslušali jazz, pa kako so igrali v jazz bandih, pa kako so hodili na Belvi, pa tako, ne? To ne boste slišali jazz, kakšen jazz. Ja, potem, kje smo ostali, pol imamo pa še, ne, ni, to sploh še ni konc tega 11. maja, pa tega je tok, da, mislim, v kjero lukno boste padli, pa res lahko danes izbirate, a ne, če imate energijo se družiti. Mislim, da dan je kar primeren za kaj tazga. Na Gornjem odru 19.30 ventilator, improvizirana predstava. Včasih se pač moraš mal zventilirati, eni se zderejo v blazino, drugi mečejo porcelano steno, tretji besno blendajo na avtocesti. Če imate tudi vi podobne nefunkcionalne strategije za soočanje z vsakodnevnim stresom, pridite na večer improvizirane komedije, kjer bomo odprli ventil in vaš eksistencialni pritisk spremenili v zabavne prizore. Ampak tokrat malo drugače. Improvizatorji iz skupine Ventil, in sicer Mira Petek, Jan Cunja, Matevž Baloh in Mark Džamastagič, bomo združili moči z glasbenim triom Ator, Mojca Zupančič, klavir, Sint Cene Resnik na saksofonu in Boris Janje na kontrabasu, ter skupaj ustvarili predstavo Ventilator. Torej, vse to je na voljo na Gornjem odru ob 19.30 za 8 evrčkov. Ma kje je lepa muzika, Martin, ma kje si to dal? Ma to fajn, lepo. Daj povej v eter, če si upaš. Kje to lepo muziko nam rihta Martin, to je on vajenec.
1: Je neka muzika, sam je lup, tako da ne vem, kjera točno...
0: Aha, ma te bomo pogruntali to. Ja, tako le tako lepo muziko, ne, za one take bolj... Ki se radi tako zavijemo pol v temno kinodvorano in tako gremo sami v kino in pol se kaj nekam v zadi usedemo in nas briga za cel svet in pol, če smo res komoci, še čevle damo dol in gledamo filme. Tako da danes greste lahko v kinodvor v to veliko dvorano ob 17.30 gledati zadnjega vikinga. Den sedste viking! Anders Thomas Jensen iz Danske leta 2025 je tole dvourno zadevo posnel. Govori se dansko in švedsko. Mads Mikkelsen kot John Lennon v krvavi skandinavsko odštekani črni komediji o dveh bratih, ki se odpravita na pot, da bi našla davno zakopani plen. In spotoma odkrijata sama sebe. Chiquitita, you and I know. Ja, ob 8. zvečer pa pride Siniša Gačič, evo, premiera filma Ples življenja, ki je bil pač tudi na festivalu dokumentarnega filma v Cankarjem v domu. To je pa pač Siniša je že vse živo posnel v svojemu življenju, ima en svojstven pristop, a ne zelo rad hod okrog sam in se res tako poglobi v življenja svojih protagonistov in potem zraven tudi vse živo zgodi. Ampak tale, ne, tale ta zadnja zadeva je pa zelo zanimiva, zato ker je snemo gospo, ki je imela Alenka Čurin Janžekovič, ki je imela eno tako čudno bolezen, da je v bistvu že praktično od mladih nog in ona in njena sestra sta se ima kar tako, telo se ima izsesedali, zato ka so ima kosti propadale in to se sploh nič ne da narediti in pol milijon nekih operacij in ta gospa Alenka je kljub res groznim bolečinam živela to življenje z neverjetno vnemo in veseljem in počela vse živo, tako razno razne pizde, da ne rečem, ne. Recimo ena taka, jaz slučajno mečkan več vem v njej, zato ker sem brala zvočno knjigo od te Alenke Čurin Janžekovič, tako da če boste hoteli to knjigo preposlušate, ne, kdaj boste pač vam bom jaz prebrala čist celo. In lahko vam povem recimo en tak detalj, ki je bil meni ful smešen. Da tako ženska, ki je ful bolna in vse jo boli in tako ne vem koliko teh operacij, ne, da vse en se pa spomne takih pretegnenih stvari, ne, da so se recimo tako babe nabutale v nek mehan fičko in potem so tripale na tipe v policijskih uniformah. A ne, to je bilo pa tako, če pa pršem v delu policijski uniformi, to je bilo pa res hudo, ne, seksi. In potem se one vozile s tem svojim fičkotom za policijskimi avti in so jim blendale z vsemi štirmi, kao, dajte se ustaviti, ne, tole kontrola, prosim. In to je bilo tam nekje gor v Prekmurju, ne, pač teh severna Slovenija, in pa so se ti policaji res ustavili, in pa so se tako pač ta fičko, pa policajski avto lepo ob strani, in pa so oni se pogovarjali, kako pa ste kaj, deklice, in so se malo pogovorili, ne, to je bilo seveda daljnega leta, ko so si tudi policaji lahko to prvoščali, ne, in tako, ne, in pa so šli vsak po svoje, tako da se je potem ona pohvalila, kako je ona, kako so one ustavljale policijske avte, ne pa obratno, ne. Tako, ne. Tako da sicer v tem filmu Ples življenja ne boste takih stvari videli, zato ker Siniša dejansko spremlja potem res zaključek njenega bivanja, zato ker pač se je tudi odločila, da želi evtanazijo in je sama potem tudi šla v Švico in odšla z tega planeta, tako da film prikazuje zadnjih par let, ko je pa ta odnos z njenim partnerjem, pa kako sta hodila plesat, pa razno razne modre misli, tako, ko se ti res usedejo, pa ti dajo misliti. Tako da, evo, to je bil kratek uvod v film, ki ga lahko danes gledate v dvorani Kino Dvora ob 8. Ples življenja. Ja, pa še to sem pozabila povedati, da bo tudi tam pogovor z režiserjem in filmsko ekipo in sem prepričana, da bo tudi Siniša kakšno zanimivo podrobnost vam izdal, kako je potekalo snemanje. Ja, streljaj stran, a ne? Se pa nahaja še en krasen kino, Kinoteka, v dvorani Silvana Forlana, danes ob 19. uri, Palestina 36. Ta presunljivi palestinski film dramatizira povezane boje palestincev proti britanskemu kolonializmu in sionističnim naselbinam leta 1936. Režiserka Anne-Marie Jassir nudi vpogled v to manj znano, a ključno zgodovino, ki daje pečat nenehnemu palestinskemu uporu. Skozi razvejano zgodbo v epski večgeneracijski sagi s široko igralsko zasedbo, v kateri sta tudi zvezdnika Hiam Abbas in Jeremy Irons, sledi različnim protagonistom, ki izrisujejo nujnost upora in boja vsakdanjih ljudi za preživetje, avtonomijo in dostojanstvo. Projekcija je del serije dogodkov Svobodna Palestina, ki jo s partnerji pripravljata Gibanje za pravice palestincev in Zavod Divja misel. Projekciji sledi video pogovor z režiserko, ki ga bo moderirala Petra Meterc. Mislim, pa to je hudo, kva je danes vse, ne? A vidva že veste, kam boste šla? Bo še premislila, ne? Ja, in to sploh še ni vse, ne? Pa imate pa še, zdaj tle bomo pa res zaključili, na AGRFT-ju, v kinodvorani AGRFT na Aškrčevi ob 18. uri, Filmarja v fokusu, Elza Kremzer in Levin Peter v kinodvorani AGRFT. Torej, to je prvi dan letošnjega Pro Otoka. Na sporedu bo projekcija filma Vesoljski psi, Space Dogs, Elza Kremzer in Levin Peter, verjeten, nekaj tazga, Avstrija, Nemčija leta 2019, ki ponuja edinstveno pogled v življenje moskovskih potepuških psov in drugih živali danes in v zgodovini osvajanja vesolja. Film obuja tudi zgodbo psičke Lajke, prvega živega bitja poslanega v vesolje, kjer jo je čakala gotova smrt. Legenda pa pravi, da se je kot duh vrnila na zemljo in odtlej tava po moskovskih ulicah. To pa torej v kinodvorani AGRFT, vstop je prost, se pa morate prijaviti, prijave na kinoafna.agrft.uni-lj.si. Tole je bil mestni napovednik, hvala za pozornost in na svidenje.
2: Z mano kino, Petra.
3: Je prav? Prav. Sam kaj bova pogledala?
4: Film.
5: Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim saj zaenkrat še služi vreme.

Ja, ne, tako le to gre. Lobi se rekel, nimam veliko časa, zato poslušam hitro in intenzivno glasbo. Ne. Tole so bili Suma in Merle in v tem duhu bomo tudi nadaljevali. Namreč bliža se promo termin Channela Zero, ura je zdaj le 9.35 in točno čez 4-5 minut se nam pridružijo tri takele ljubljančanke, ne, ki raje kot da vihtijo kuhavnico, ne se mogoče tudi kuhavnico dobro vihtijo, ampak vsekakor dobro vihtijo tudi kitaro, pa bas kitaro, pa bobne. Kljub temu, da so si dali tako lepo ime Tres Madres, ne, tako tri matere bojo zažgale tele bebe v petek v Channelu in mi se bomo čez par minut z njimi pogovarjali. Vesolna publika pa jih je bolje spoznala tudi preko klubskega maratona v letu 2025, če se jaz namotam. In tudi naslednji bend je svojo večno slavo našel preko klubskega maratona, vi pa jih boste zdaj imeli priložnost zopet slišati, to pa so Trus.

0: Ja, se zdaj, če lahko začnem, da ne bomo dolgo vezli.
1: Še enkrat povem vsem poslankam in poslancem, da bom sam osebno in tudi vsa leta delamo na tem, čeprav mogoče zveni za druge strani, ko da vas napadamo, ampak naredili bomo vse, da zagarantiramo nek dolgoročen obstoj Radija Študent. Ampak z vaše strani potrebujemo tudi določen feedback, ne pa samo 10.000 podpisov podpore, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000.

Lepo pozdravljeni v promo terminu, v katerem Channel Zero vabi na metalski večer v petek 15. maja. Na Channel Odr namreč prihajajo nemške sludge doom metalke Aptera ob boku domače zasedbe Tres Madres. Tres Madres danes gostujejo v naši oddaji, še preden pa se jim posvetimo, par besed namenimo Channelu. Klub Channel Zero je eno izmed osrednjih metelkovskih klubskih in koncertnih prizorišč. Zatemnjeno psihedelično vzdušje kluba ponuja odličen ambient za razne odvode, predvsem basovske klubske elektronike in trše kitarske glasbe. Hkrati pa je tudi pribežališče za mnoge druge podtalne scene, ki v Ljubljani iščejo zavetje pred soncem. Channel Zero vam vsak mesec ponuja raznolik nabor klubskih in koncertnih dogodkov. V sklopu serialke Refresh posadka DJ-jev servira garage, house, jungle, dancehall in rap ritme. Grand Zero se osredotoča na drum and bass, redno pa so na sporedu tudi dogodki kolektivov Cosmic Sex, Defragment, Deep End, Gifts, Ghetto Trunk in Fractalism. Domačo elektronsko sceno Channel Zero podpira tudi preko serije live streamanih DJ setov pod imenom Link, ki je dostopna tudi na klubovem YouTube kanalu. V Channelu prav tako domuje cikl koncertnih dogodkov Level Up, ki se osredotoča na predstavljanje izvajalcev, ki se izmikajo klasičnim žanrskim oznakam. V klubu pa ne spreglejte tudi najmanjše galerije v Evropi, kjer se mesečno predstavljajo lokalni umetniki. Na koncu promo termina prešaltamo še na nič to postajo in napovemo dogajanje v Channelu za naslednje dva tedna, torej do prihodnič.

0: V tokratnem promotrminu je z nami Stone Rock Trio Tres Madres, ki ga bomo jeseni spremljali tudi kot del karavane klubskega maratona Radija Študent. Stoner mamce, kot smo jih opisali na radiju, so trdne zaušnice prvič delile pred enim mesecem na koncertu v Jala Jali. Ta petek pa jih bomo v nemškem triju Aptera deležni tudi učen Lozirov. Danes pa so z nami po netu. Juhu! Lepo pozdravljene.
1: Hej, živjo.
0: Hej. Se pravi, z mano sta Kata in Anja, Petra pa manjka, ne?
2: Yes, ja.
0: A ima kakšen dober izgovor, da manjka?
2: Ja, služba, ne.
0: Se pravi, ok, pa smo zdaj že ugotovili, da se ne moreš sam s tem le preživljati, ne?
2: Ne.
0: Ne še. Mogoče pa kdaj, a ne?
2: Ja, lej.
0: Kako ste? A vas živno blazince na prstih bolijo pa tako pa vse? A ste že kaj živčne? Kako se počute pred tem lepetkovim koncertom?
2: Ja, ful hitro se približuje, ne? Ful imamo še plano, ampak ja, a bo ratla do petka ali ne, bomo še videli, kaj bomo uspelo štimati.
0: Kaj pa imate plane do petka, kaj še treba narediti?
2: Ja, en komad bi še rade uštimale, ampak ja, če bo redi bo, če ne, pa drugič pokazan in ja.
0: To je lepo slišati, ne? Ne uno, da se ukvarjajo, ne vem, da treba iti k frizerju, ne? Pač bolj važno je, da dobro komatno študiraš, a ne?
2: Ja, definitivno.
0: Ok, in koliko dolg špil pripravljate?
2: Meni 40 minut.
0: Aha.
2: Tako nekak, ja.
0: A je težko recimo biti ta icebreaker, se pravi, da ugraješ publiko? Kako gledate na to?
2: Anja, ti kaj povedala. Ne vem, ful je odvisen, kateremu bandu odpiraš, kakšna publika je, se je odprta, pač tudi, če si malo drugačen stil, ne, bomo videli. Drugače pa, ja, res odvisno od publike, ja.
0: A pa spoznate recimo Aptero, ko ste pač zdaj pred band? Ste bile že kdaj na koncertih?
2: Ne, to bo zdaj prvič, ne. Ja.
0: Aha, ok. A pa bo malo trimice, a?
2: Ja, itak, a? Ja. Pa ja.
0: Ne, jaz mislim, da boste super. Ne,
2: še ne zdiro je tak plat, da imamo kar vse jasno rešpekt do njega, tako da, ja, se veselimo, no.
0: Ok. Ja, zdaj tlele so mi pripravili učenilo tudi še ne par vprašanj, tako da zdaj vam jih bom zastavila. Če bi bile Tres Madres kraj, kakšen kraj bi bile? Ali bi bila to zapuščena tovarna, puščavska cesta, podzemni klub ali pa kaj 16.
2: Ena bajtica v Mehiki.
0: A tako?
2: Ja.
0: A ona taka barvita pa z ravno streho pa v spredi kaktusi, tako?
2: Ma ne, taka lesena, skor razpadajoča se, čisto preprosta.
0: Aha.
2: To.
0: Čakajte, dejta vidve, ne, za tiste, ki vam ne poznajo, če lahko povesta, kaj je kjera špila, se pravi Kata pa Anja, pa kaj pa še, ne?
2: Ja. Ja, jaz sem na vokalu pa bas špila.
0: Aha, Kata, a ne?
2: Uh-huh.
0: Ja, Anja?
3: Instagram bobne, pa tak vokale.
0: Mislim, take zelo netipične materinske hobije imate, bi se rekla, ne?
2: Ja, mislim, mogoče lažje, ker nismo biološko ali pa zakonsko dejansko matere, tako da se da.
0: Kako pa to, da ste si pol dali tako ime?
2: Tako malo diši po matriarhatu, malo je mističnega prizvoka, tako.
0: A pa znate pol tudi kaj špansko pa to, glede na to, da to nekaj Mehika pa Tres Madres pa...
2: Mislim, znamo
0: naročiti
2: tekilo.
0: Ja, tekila, por favor.
2: Šteti da znamo do tri.
0: O, cool. Se pravi, če vas hoče zdaj, ne pač kakšen, ne vem, kdo res zašarmirati pred koncertom, pa vam lahko tri tekile prinese, a ne?
2: Yes.
0: A ne? A? No, dobro. Ja, pa imam še tlele drugo vprašanje, pa štimano, a imate kakšne glasbene inspiracije, ki jih vaši poslušalci morda ne bi pričakovali?
3: To ima Kata, ne?
0: Zdaj pa rekla, da ful Baha poslušaš drugače.
4: En drugač klasiko tudi, ja. Ja, ne tako Baha, Chopin je boljši.
0: Okay.
4: No, Bah tudi Beethoven.
0: Aha, tudi klasika.
4: Ja, tudi srce živo.
0: Kaj pa še recimo tako, da res ne bi pričakoval od enih takih, kad tako ležagajo? Kaj še?
4: Justin Bieber.
0: Aha, ne, a res? Ne, resno?
4: Eurodance, evo.
0: A veš, kako se človek ne sme, mislim, res, polne ste, evo, tako presenečen. Kaj pa ti, Anja, dej še ti kakšenka tazga res nenavadnega povej, da človek ne bi pričakoval?
2: Aha, ja, mislim, Justin Bieber pa, kaj sem, Lady Gaga. Evo, ne vem.
0: No, vidiš ti to. No, pa še me zanima v bistvu, kaj si lahko obetajo poslušalci in poslušalke, ki vas pridejo poslušati v petek. Kaj pripravljate? Se pravi, poleg tega, da za en komače ne veste čist dober, če bo ratu, a ne? Kaj pa še kaj tako?
4: Koliko imamo? 9-10 komadov drugač. Nič. Od počasnejših do unih, ko premažajo klofuto. Pestro.
0: Unika so dolgi 30 sekund. Koliko je najkrajši dolg?
4: Najkrajši je malo čez 2 minuti.
0: A, dobro, to ste v redu. To sploh ni panike. Ja.
4: Najdaljši pa tudi niso 10 minut, tako da se bo dal preživeti.
0: Tako 2 do 5 minut, ne?
4: Ja.
0: Ok, super. Ja, potem pa... No, kaj si pa tako želite od publike, recimo, da vas zdaj, ko imate možnost v etru Radija Študent to povedati, pa verjetno bo tudi marsikdo od naših poslušalcev in poslušalk prišel, se pravi, kaj si želite od publike, poleg tega, da prinesejo 3 tekile?
4: Noč, da uživajo, kuhče jim je všeč in to je to, ne?
0: Plešajo?
4: Ja. Plešajo, lahko plešajo.
0: Mahajo s čupo?
4: Lahko stanjeta prinesejo.
0: Da
4: se lahko spremljava.
0: A tako? A res?
4: Ne.
0: Da še malo pobobnajo zraven. Pa v glavnem, da vas podprejo in da uživajo. A ne, da predvsem uživajo.
4: Ja.
0: Super. Ja, pa seveda vas doleti, ne, zdaj vas pa še mi vklofutamo s frekvence Radija Študent z klasičnim vprašanjem, ki je vedno v tej oddaji se znajde. Se pravi, vsak gost zastavi vprašanje naslednjemu gostu, ne da bi vedel, kdo to je. In zadnjič smo gostili slovenskega urbanega punk kant avtorja Damirja Audiča. Njegovo vprašanje za vas pa je, kaj je nekaj, kar se vam zdi v današnjem času v redu?
4: Marci, kaj ne?
0: Ja, kar ne je vsaka zdaj nekaj izpljune, evo, da ne ima skusam nekaj jambramo, kaj vse ni v redu, pa lepo prosim, kar vidi, vsaka ne pove.
4: Bit nesramen.
0: A da je to v redu?
4: Ja, če je treba, je ful v redu.
0: Aha, da včasih je tu treba malo zobe pokazati, ne?
4: Ja, včasih je treba, ja.
0: Aha, ok. Kaj pa Anja, kaj pa ti praviš?
2: Ne vem, jaz sem v redu.
0: Evo, en človek zase reče, da je čisto v redu, to je pa tudi velik, ne? A ne?
4: Ja.
0: Super, ful dobro. No, zdaj pa še vaju prosim, da eno od vaju zastavi vprašanje naslednjim gostom naše vdaje in seveda lahko vprašate čist kar hočete. Mi si bomo pa to zapisali.
4: Anja, imaš kaj pametnega?
2: Jaz sem... Ne.
0: Se lahko je, sploh ne rab biti pameten, še boljše, če ni pameten.
4: Pa pač, kaj je ena sestavina, brez katere ne moreš kosila narediti?
0: To, bravo, vsi moramo jesti in kuhati.
4: Kaj je nujen dodatek?
0: Kaj je nujen dodatek? Ok, zelo dober, odlično vprašanje, super. Ja, v redu, evo. Prišli smo do konca našega pogovora, tako da Kata in Anja... najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Mi vam želimo en res dober špil v petek. Tako da fino ugrajete publiko, da

petkov koncert v petek 15. maja v Chandlu. Tres Madres. Ob tem pa seveda ne gre pozabiti na ostale dogodke v Chandlu. Že jutri, 12. maja, v sklopu otvoritve festivala VFX v kinu Šiška, Level Up predstavlja nastop, radio hito z mešanico samospevov, sodobnih šansonov in ambientalne elektronike. Po Apteri in Tres Madres bo ta petek Submundo na Chandlov odr pripeljal italijanskega producenta TSVI Final Bossa perkusivnih bangerjev, poleg njega pa še Šizika, DJ 90 Fit, Tistis in DJ Turbo Maximus. To soboto, 16. maja, v Channel Zero prihajajo kar štirje bendi z domače deathcore scene. Project Ash, Beyond the Betrayal, Taste of Plague in Spirits of Stygia. V sredo, 20. maja, Level Up predstavlja eno najbolj vznemirljivih imen tajvanske psihedelične crowd noise rock scene. Dope Purple. Pridružili se jim bodo tudi nam dobro znani slovengračani Bibli Ban. Četrtek, 21. maja, pa bo večer poln psihedeličnih rifov in melodij ameriške skupine Nebula. Kot predskupina bodo nastopili Johnny Nasty Boots. V središču varnostno tveganega območja bo petek 22. maja izbruhnil nov mednarodni incident. S kombinacijo žlahtnih zvokov UK funkija, kva je to neki, hausa ga bodo povzročili OSSX Amarok in DVS. Tokrat, jaz se upravičujem, če sem kaj narobe prebrala, je benti, ne, tok za danes. Z napovedmi nadaljujemo v prihodnjem promo terminu, do takrat pa se vidimo v Chandlu.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

To je medij, ki ima široko odmevnost, ki ima v bistvu za seboj široko populacijo. Vi rečujete, da je 26 tisoč študentov v Ljubljani. Kakšna populacija močna je to, ki ta radio posluša.

Колене, tole je bil Dub Syndicat. Ja, meni se zdi, da je bilo pa dobro, da zvesti poslušalci Radija Študent veste, kaj se kaj bo dal slišati danes, tako da prosim tonskega vajenca Martina, ki je pred tem komadom naredil tok hud miks, tako da upam, da imate tok ostro šesa, da ste to slišali, a ne, če ne bomo pa še kakšnega sprovajdali, prosim Martina za podlago, pa gremo malo pogledati, kaj še dan slište.

So pa tako, kot da po enemu akvariju se počutim, da plavam, tako ribica, ne? Ja, tale akvarijska ribica ali vam bo zdaj povedala, da bo na frekvenci 89,3, kaj je itak totalen čudež, da obstaja že 57 let. Ne, prosim. Če to ni častitljiva starost, ne, in tudi res ena taka to, jaz mislim, da radio študent v bistvu bolj posebna stvar skoraj kot človeška ribica, ne. Zato je res tak unikat, ki se lahko razvije sam v teli močvari ljubljanski in kaj vse se je tukaj že zgodil. Ne. Prejšnji teden, no to pa še moram povedati, prejšnji teden je bil gost v Etru Boštjan Košir, ki je bil včasih tehnik in on je povedal eno tako res, tako žmohtno, ne, da recimo, da se nahajaš zdaj v tem bloku, ne, kjer je zdaj radio, ki pač včasih je bil v kleti, enega drugega bloka, 8, ki je zdaj pa v 14, in je pač zmer ena šajba, ki deli tehnika pa špikarja, ne, da se ona dva vidita. Načeloma je dobro, da se vidita, zato ker pač špikar tako kdaj pomaha tehniko, pa mu kaj sugerira, ne, daj me not ali pa daj me ven ali pa whatever. Ne. No in pač tista šipa je bila pa še iz kleti 8. bloka in potem je Boštjan povedal, da je bila na neki točki toliko umazana od čikov, ne, od dimnega, od dima, cigaretnega dima, da se sploh nič več ni videla. Ne. In da je potem on porabil dve tiste flaške čistilca za steklo, da je to uredil. Ne. Tako ne, take stvari. Tako da tale zgodovina 57-letna je polna razno raznih zgodbic, a ne. Ampak zdaj smo pa v letu 2026 in danes je ponedeljek 11. maj in poleg tega, da je ponedeljek na radiju dan za sestanke, je tudi dan za razno razne oddaje. V popodanskem programu boste lahko slišali recimo še enkrat mestni napovednik, pa v 3 Zofo, pa ob 2 boste slišali, kaj vse za eno sranje se dogaja po svetu, ne, nažalost. Tako da to ob 2, potem pa kar se večera tiče, pa ob 18. uri tolpa bumov in slišite Kamenjak Future Primal.

kar je že šla podlaga, je že hotla iti nekam dol po Savi. Ampak smo jo nazaj, smo jo poklicali, ne? Tako da, ker nismo še vse povedali. Se pravi, ob 7:00 večerni slište 100 ujm in skrivnih grind projektov v 100 decibelih. Zadevo pripravlja Gregor Žibert in sicer pogovor z My Secret Grind Project in ujmo, pa tako no, razne take stvari, se pravi, to bo ob 7:00. Kaj pa bo potem še kasneje?

Jo, jo, pa pa Anima Afra, ne sledi. Anima Afra je žanrsko neopredeljiva vdaja, sledi vidnejšim glasbenim pojavom modernega trenutka, tudi vselej upominja na dejavnike, ki definirajo njihovo sedanjost, išče nove bazene Črnega Atlantika in prisluhne glasbam, ki so iz glasbenih tradicij in mikrokozmosov skupnosti afriške diaspore vzniknile in se izlile v odvode popularnih glasb 20. in 21. stoletja. Po domače povedano pa, če vam je všeč to, kar kuha Dušan Bulajč, meni je, potem prisluhnite danes ob 20. uri. Potem pa eno urco kasneje, pa Rhythm Operator in mečkano regija. Redaktor odaje pa je David Lestan Bančo.

0: pop ob 10 zvečer modem. In potem popa že bo v bistvu skor da noč prišla, ne? In ob 11 se zgodi radar, lagano šopski. Tokratna oddaja Radar prihaja od naših kolegov iz podzemne DIY založbe Shop Records, ki so na semišču letošnjega festivala Tresk posneli ploščo. Z njihovimi besedami: "We put some stuff on a stall and people came by and made music."
1: Out here in the perimeter there are no stars. Out here we is stoned, immaculate.
0: No tako, zdaj ste pa približno orientirani, jaz upam, da se imate luštan, da imate lepo dopoldne v tale ponedeljek, da vas nobene žucera, če pa vas žucera, imate pa idealno možnost, da vadite notranji mir, globoko dihanje in take stvari. Če pa vam tudi to ne gre, ne, pa jebi ga, it doesn't matter. In tako je tudi naslov naslednjega komada.

0: Mm-hmm. Takole, ne? Takole imamo, evo, tole so bili The Dance Party. Zdaj, če kakšno rečemo o psih, ne, o psih. Zdaj, stvar je taka, če ste razmišljali o psu, pa če ste si kdaj zamislili, mislim, jaz opazujem tole pasjo sceno slovensko in sem prišla do tega zaključka, da je pač, imaš dve vrsti lastnikov psov, ne, tako grobo rečeno. Imaš take, ki vzamejo psa iz zavetišča in potem ali imajo srečo, pa je tako že tako super, pa to lahko pa tudi nimaš sreče, pa je imel kakšne hude traumatične zadeve in potem je malo težje s tem kuškom sobivati, ne, ker je lahko to zelo prestrašen in potem bolj, ki je prestrašen, bolj je popadljiv. Drugo varianto teh lastnikov psov imaš pa te pol, ki tripajo na rodovnike in pol, tako, ne, pa, ki se srečajo z drugimi, tako rečejo, ja, sej moje pa uno, neki, pol nekaj ful huda strokovna imena, pridejo pa pol, to so geni raziskani za ne vem koliko generacij nazaj, vse pod kontrolo in dokumenti, ni da ni. In tudi se lahko čteje za tazga kužija tudi več tisoč evrov, ne. In pol je to tako, kaj en tak statusni simbol, ne, tako da te dve vrsti pretežno so bivata in je to kar hecen pol gledata, ne. Seveda se pa tudi srečajo, ne, pa seveda se tudi poščijajo na travico, kjer je pač, ne, lahko je pač v narodovniški pes prej tam lulo, pa pride en ta drug, pa se tam lepo veselo polula. Skratka, zadeve so zanimive, ko ima še enkrat kužija, ne, in jaz ga imam recimo zdaj nekaj časa, se ti čisto en nov svet odpre, te komunikacije in ni da ni. So pa zadeve vsekakor dost bolj urejene, tudi če bi hotel vzeti kuška iz zavetišča, je zdaj že tako, da morate imeti ne vem kakšne vse pogoje primerne za to, da sploh lahko dobite kužijane. Teh kužijev zapuščenih je pa veliko, kolikor šteje tudi na področju bivše Jugoslavije se najde marsikjer, ki je gor rasel v nemogočih razmerah in tudi obstajajo organizacije, ki se potem potrudijo, da te kuške dobijo sem in potem so to lahko ena najbolj čudovitih biti, ki vam bojo hvaležno jedla iz roka. Ne? Koliko so pa hvaležno jedli iz rok teli, ki bojo pozdele v etru se znajdeli, pa presodite sami. Ljubljanski psi, neumni, odpisani in prazni.
1: In zato pravim, ne, ne, ne, fuj to, ne.

Ja, tako na ne, Martin mi ni pustil, da bi noter že šla v komad. Ne do konca, ne, taka so navodila. Ja, ob tem komadu, ko smo ga zdaj poslušali, ne vem, če ste slišali, da je bil tekst v turščini, ne, v turškem jeziku, sem se spomnila, da sem zdaj nedolg nazaj gledala en tak odštekan dokumentarni film na festivalu dokumentarnega filma v Cankarjevem domu in je kazal pač neko bakico, k ful vrtnar in pol vse živo dela in neke marmelade kuha in ni, da ni. Ampak ena bolj zanimivih zadev je pa to, da ona vse nekako proba reciklirati in uporabiti in tako naprej in pol tudi te neke lonce, ki jih počijo ali pa neke plastične posode, ki počejo, ali pa vse vrste posod, ki počejo, jih ona zalep s tem duct tapeom, ne. Tako mislim, da sem mu reče. In pa ima celo to škatlo teh duct tapeov, oskih, širokih, ne vem kašnih, in to je njej tako osnovna potrebščina. In pol tudi pove, tako en pasus v filmu, ki ona da kredite tem duct tapeom, da to je pa ta huda iznajdba. Jaz lahko tudi sama potrdim, da kar dolg časa je na mojemu starmu avtu bil polomljen špegel, stransko ogledalo in jaz sem ga veselo s tem duct tapeom, tako da če bi me takrat kakšni videli policisti ali pa tudi na takrat, ko sem registrirala avto, če bi šli oni pogledati na desno ogledalo, ne vem, če bi me spustili čez tehnični pregled. Ne, ampak ta duct tape je svojo vlogo odigral odlično, tako da tudi, ko sem drvela po avtocesti, pač tist ogledalo skor nikoli ni padel dol, ne. Včasih je, pa spet greš, pa zaflajštraš, ne. Tako da duct tape, ne, poleg tega, da takole dobro služi v razno raznih situacijah, lahko postane tudi kar ime benda, tako da to, kar ste prej poslušali, se dejansko iz Istanbula imenovalo duct tape. In ob tem sem tudi pomislila, koliko mora biti zajeba, ne, ka band narediš in pol ne veš čisto dobro, kako bi mu dal ime. Pa to je ful pomembno, ne. Tako ka, ne vem, človek, ko se rodi, ka moraš tudi razmisliti, kako mu boš dal ime, ali pa recimo kuža, ko ga dobiš, moraš razmisliti, kako mu boš dal ime. Pred kratkim sem enega kužata srečala, ka mu je ime, ne boste verjeli, taksi. In pol tako pač, ko ta kuža gre po cesti in se njegovi lastniki derajo, taksi, taksi, taksi, se mi je zdel kar dost genialno, ne. Tako da mogoče ideja še za koga, kar razmišlja o kužku, lahko postane taksi. Tole, kar pa danes poslušamo na opremi, so pa tudi taka zanimiva imena, ne. Recimo Eat Girls, Pojej punce, The Knife, Nož, človek, ki so ga klicali Gerald, generalni štrajk, kaj še recimo tazga? Race, biljoni kameradov, tale, ka bo pa zdaj, je pa volneni moški. Woolen Man, B2K Punk.

Mislim, zdaj pa če niso pa danes prišli na račun vsi ljubitelji panka, popa je bemo, da tudi ne vem. Ne. Tako da zdaj vsi ljubitelji, ne vem, etna pa džeza, pa ne vem, če se še vsega so pa najprej, so že šli, ne. Tako da zdaj, dragi moji, zdaj smo ostali sam še uni, ne. Mi pa vi, ki imate radi panka, ne. Tole, kar ste zdaj slišali, je bil pa, ta pa tudi dober ime za band, Handel. Ročica. In pol da še naslov komada Intention, a ne, kaj češ boljš, tako da to je taka ročica, ki se zatakne, pa sploh ne moreš več odpreti in pol jo tam zunim šprica še ne vem kaj, vsa zarostana in ne moreš ven, a ne. Ampak mi bomo šli zdaj ven, hmal bomo šli ven iz Etra Radija Študent, zaprli bomo kljuko, zaklenili bomo tale studio in se bomo poslovili od vas in vam rekli, mater smo se imeli spet ljuštana, ne. In pa bomo rekli, jaj, pa se vidimo šele čez en mesec, jaj, kaj pa do takrat, a ne, te pa to ni v redu. Ampak tako to je, a ne. Tako da, mislim, da boste Tino videli še večkrat, ne, oziroma slišali boste njene bravurozo tehniško še večkrat v Etru Radija Študent. Tina je danes dela na Dreglari, pomagal je Martin. In upam, da ste slišali, da je tudi marsikaj porednega v špiču, a ne? Bravo, Martin. Potem za muziko je skrbel Nec, pa z vami sem bila pa Ana in kaj ne rečem. Sledijo še tale obvestila in imejte se lušten, naredite si dneve tako, da vam paše, pa tako, zdaj bom pa rekla, tako isto, kaj je včasih rekel Mirko, ki je bil špiker takrat, kaj jaz pred davnimi leti, on je vedno zaključil program, pa je rekel, ni važen, kje si, važen je, s kom si, a ne, tako da to si zapomnite in tudi bolj kot kvantiteta je pomembna kvaliteta, tako da najte si take ljudi, s katerimi se dobro počute in muziko, s katero se dobro počute in ostanite še naprej v družbi Radija Študent, če se z njim dobro počute. Lepo se imejte.

0: Festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX Ljubljana letos ostri fokus na britanski eksperimentalni film. V kinoteki kultni avantgardist John Smith, raziskovalka kolonialnih podob Miranda Penel in kolektiv Biff iz Bristola s filmi in performansom razširjenega kina. VR točka v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova pa obuja začetke rejverske scene v Coventryju. Predstavljamo tudi japonskega animatorja Shunsakuja Hayashija, sveže restaurirana dela On produkcije, domače študentske filme, filmsko-glasbene performanse v kinu Šiška in razstavo v Axiomi od 12. do 17. maja. Vabljeni.
1: Program pravja študent Petek Sobota, nedela 9 in 18, celih 3.

0: naš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Kino Šiška najavlja Puma Blue, autor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Krog Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
0: Muzika, molim? Hvala.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

Par 80-ih, da mi še zmerem čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

upravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem. Z ljudskim...

0: Vino Šiška najavlja. Puma Blue. Avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Croak Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. Svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
1: Pepe. Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše off.
3: Kristjan Šmit se poslavlja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Kneset razpravlja o zakonu o smrtni kazni za palestince.

0: delujoče v odporu 7. oktobra. V Zagrebu shod proti splavu. Stanovanja premogovnika Velenje prehajajo v last državnega stanovanskega sklada. V izraelskem knesetu bo minister za pravosodje Jarvin Levin danes predstavil zakon o uvedbi smrtne kazni in javnih sojenj za palestince, ki so sodelovali v odporniških napadih 7. oktobra 2023. Zakon, o katerem bodo danes glasovali v knesetu, podpirajo tako vladajoče kot opozicijske stranke. Predlaga obravnavo obtoženih palestincev pred posebnim vojaškim sodiščem, ki bi lahko prilagodilo nekatera običajna pravila o dokazih in postopkih, vključno s pravili o pričanju. Zakon določa tudi, da bi sojenja potekala v Jeruzalemu, uvodni narok, razsodba in izrek kazni pa bi bili posneti in predvajani na namenski spletni strani. Izraelska vojska je v zračnih napadih na mesto Nabatije v južnem Libanonu ubila najmanj 4 ljudi. V napadu na vas Aba je vojska ubila babico in njenega 11-letnega vnuka. V drugem napadu na kraj Džardžua je Izrael ubil brata. Poleg tega so izraelske sile poslale v dodatne vojake v begunsko taborišče Kalandija na okupiranem zahodnem bregu. Svojo vojaško prisotnost v begunskem taborišču je izraelska vojska okrepila potem, ko je palestinec streljal na mejno policijo v bližini. Izraelska policija se je odzvala s streljanjem na palestinca z zvočnimi granatami, z zaplinjanjem taborišča s solzivcem in aretacijami več kot 20 ljudi. V nedeljo se je v somalski prestolnici Mogadiš začel 5-dnevni cikel protestov v podporo notranje razseljenim prebivalcem države, potem ko je vlada v začetku leta v mestu izvedla več evikcij. Policija je v streljanju na protestnike ubila eno osebo. Protest, ki je potekal na 22 krajih v prestolnici, je organiziral svet opozicijskih voditeljev. K protestom je opozicija pozvala nekaj dni pred datumom, ko bi se predsedniku Hasanu Šejku Mohamudu moral izteči 4-letni mandat. 15. maj, kot kaže, ne bo zadnji dan Mohamuda na predsedniškem stolčku, saj je somalski parlament marca potrdil ustavno spremembo podaljšanja predsedniškega mandata z 4 na 5 let. Dve oboroženi skupini, Zadruga za razvoj Konga oziroma Kod Eko in Konvencija za ljudsko revolucijo oziroma CRP, sta v spopadu v provinci Ituri na severovzhodu Demokratične republike Kongo ubili najmanj 69 ljudi. Na zlatom obogatenem območju, ki meji na Ugando in Južni Sudan, že desetletja poteka konflikt med etničnima skupinama Hema in Lendu. Kodeko trdi, da ščiti interese skupnosti Lendu, medtem ko CRP podpira skupino Hema. Spopad med skupinama sledi napadu Kodeka na več vasi etnije Hema ob koncu aprila. Nekdani tajski premier Thaksin Shinawatra je bil po odsluženih 8 mesecih zaporne kazni zaradi korupcije izpuščen iz bankoškega zapora. Na položaju je bil od leta 2001 do 2006, ko je vojska izvedla državni udar. Po 15 letih izgona se je leta 2023 vrnil na Tajsko, kjer je bil obsojen na 8 let zapora. Zaporna kazen mu je nato skrajšal kralj Rama X. Pred državnim udarom je vodil stranko Pev Taj. Mesto predsednice stranke in premijski stolček je leta 2024 prevzela njegova hči Pentongtan, a jo je tajsko ustavno sodišče odstavilo z položaja po 2 tednih opravljanja funkcije. V soboto je v Zagrebu potekal tako imenovani shod za življenje, družino in Hrvaško. Organiziralo ga je društvo v imenu družine, ki se zavzema za spremembo zakonodaje, ki bi prepovedala splav. Na shodu se je zbralo več 100 ljudi, med drugimi tudi minister za demografijo Ivan Šipić in neonacistični pevec Marko Perković Thompson. Trenutno veljavni zakon, ki izhaja iz jugoslovanske ustave iz leta 1978 in ženskam na Hrvaškem omogoča splav do 10. tedna nosečnosti, je po mnenju organizatorjev shoda zastarel in komunističen. Društvo je napovedalo, da bo tako imenovani shod za življenje v prihodnih mesecih ponovilo še vsaj 20 drugih hrvaških mestih. Poljska policija je uvedla kriminalistično preiskavo proti mladoletnemu hrvaškemu državljanu, ki je 4. maja v Titovem parku v Pulju položil venec ob obletnici smrta Josipa Broza Tita. Mladoletnik je bil oblečen v uniformo Jugoslovanske ljudske armade, na glavi pa je nosil vojaško kapo z rdečo zvezdo. Mladoletnik je, kot trdi policija, s tem kršil 5. člen zakona o prekrških zoper javni red in mir, zato je napovedala vlogo obtožnice na sodišče. Po 5 letih na položaju je s funkcije visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini odstopil Kristjan Šmit. O odstopu je že obvestil upravni odbor Sveta za uveljavitev miru, ki mora zdaj začeti postopek izbire novega predstavnika. Šmit bo svoje funkcije opravljal, dokler ne bo imenovan njegov naslednik. Po poročanju portala Istraga.ba je Šmit odstopil po grožnjah s sankcijami Trumpove vlade. Ta je lani odpravila sankcije za več uradnikov Republike Srpske. Urad visokega predstavnika je nastal po koncu vojne v Bosni in Hercegovini leta 1995, njegova funkcija pa je nadziranje izvajanja Daytonskega mirovnega sporazuma. Visoki predstavnik lahko sprejema zakone in razrešuje izvoljene politike, če oceni, da ogrožajo mir in ustavno ureditev države.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Kohezijsko ministrstvo je odobrilo evropska sredstva za odkup stanovanj premogovnika Velenje v skupni vrednosti nekaj manj kot 6 milijonov evrov, ki jih bo prejel Stanovanski sklad Republike Slovenije. Prek projekta bo Stanovanski sklad prejel več kot 300 stanovanj, v katerih večinoma bivajo nekdani rudarji starejši od 50 let. Prenos stanovanskega fonda iz lasti premogovnika na državni sklad določa februarja sprejeti zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. Zakon določa, da bodo lahko rudarji, ki stanovanj iz socialnih razlogov niso mogli odkupiti, ostali v sistemu neprofitnih najemnin. Poslanci Svobode, Socialnih demokratov, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegij predsednika državnega zbora. Če bi obveljala petkova odločitev kolegija, bi največ predsedniških mest pripadlo Slovenski demokratski stranki, to je 8. Sledila bi jim Svoboda s 5 mesti, Nova Slovenija s 4 in Socialni demokrati s 2 mestoma. Poslanske skupine demokratov Anžeta Logarja, Resnice ter Levice in Vesne bi dobile vsaka po 1 mesto v odborih državnega zbora. OF je pripravila Neva.
9: Kot živi mrtvec in hkrati popolnega giba
10: in hedonizma,
9: nove tehnologije,
10: uživo seveda,
9: radio študent,
10: uživo seveda.

0: Sobota je bil rojstni dan Radio Študenta, ste že slišali. Ne, ampak zdaj pa res dejansko bo to verjetno prvi teden, ko bomo nehali s to samo nanašalnostjo, dosti je, nič več o rojstnem dnevu, nič več o Radio Študent, pustili bomo in šli naprej na nek klasičen program. Tako da danes je to presežen do zadnjič, ko ste slišali, do naslednjega leta, da Radio Študent praznuje 9. maja. Tako da klasično bo glasbeno opremo pripravljala Eva Rogal-Mežnar, tehnicira ULS, za mikrofonom pa bo Katja Zvanko-Lauro. Živjo!
1: Izberite si svoj konec. Radio Študent.

naprej pa bo danes na programu, torej najprej klasično pol petih mestni napovednik, kjer tokrat ni nič glasbe, ampak še kar velik enih performancev, kino, skratka se kar najde eventov na tale, dogodkov na tale ponedeljek. Potem pa o petih oddaja Offside, tokrat o volitvah v indijski zvezdni državi Zahodna Bengalija, kjer je prvič slavila skrajno desna stranka tankašnjega premierja. Potem pa ob šestih Tolpa bumov, kjer recenziramo zasedbo Kamenjak, torej celski trio, ki je izdal nov album Future Primer. Potem pa ob sedmih pogovor z My Secret Grind Project in pa Ujmo. Zdaj My Secret Grind Project lahko slište čez tako neki komadov na današnji glasbeni opremi, Ujmo pa kar zdaj le v Ereš Hitu.

0: Trash hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe.

slovenska scena je lih tako prikladno majhna, da poznaš tako par bendov in pa lahko skupaj sestavaš ekipo še za en ostal bend in pa lahko, ker naslednjega poslušaš, že malo pričakuješ, kako bo to slišati. In tako tudi zdaj sledi Hmal, torej slišali bomo vokalistko Bojano Pejanovič za sedbe Movinka za Giant in pa synth mojstra oziroma elektroničarja Mateja Kolmanko iz Hex & Brutal. In pa njo sestavimo skupaj v nek ta dvojec in dobimo za sedbo My Secret Grime Project, ki jo slišimo čez par sekund.

Sen, hrvaška zasedba s komadom Peripetija. Zdaj, Sen lahko jamete 21. maja tudi v Gali Hali, skupaj bojo igrali še z Grunt. Ampak zdaj Gala Hala ima to prednost na Metelkovi, da ima letni vrt. In pol si tam poleti, skadiš kašen čik, spiješ pivo, tudi tam so koncerti, dobar se dogaja. Ampak smo brali v novicah pred kakšnim letom, da bo mogoče ta letni vrt zginil, ker bojo pač gradil zelo prikladno zraven Metelkove medicinski center. In zdaj takrat je bil en viking krik, kaj se bo zgodil, članki, ali bo lahko gradnja medicinskega centra ogrozila Metelkova mesto. Ne vemo, ne vemo in še vedno ne vemo, ker zadnji članek, ki ga lahko najdemo na to temo, je bil v bistvu lani poleti. Tako da zdaj to malo potihnal, tako kot vse fucking afere v Ljubljani. In pol ne vem, a zdaj čakamo, da bo mogoče kakšno razsodišče, tako kot predvsem nič razsodilo, da pač to ni v redu in da ne smejo tega delati. I guess ne, ker ni lih institucija, ki bo prikazala in dala Jankoviču en papir. Ne, ne smeš vzeti vrta Gali Hali, ne smeš. Ne vemo, kako se bo zdaj to zgodilo, ne vemo, kdo bo to zaklical. A se bo kdo spomnil?

Radio Študent 89,3 megaherca UKV stereo odmašćuje vaša uš.

Zmago Jelinčič nas je na svojem Instagramu blagoslovil z eno tako prekrasno dajo, pardon, ne oddajo, tega še ne dela na Instagramu, to mu še ne uspe, še fit mu, ko mi uspe skupaj zložiti. Naredil pa je objavo, to mu je pa uspel in na te objavo nam je pokazal, kakšno mega zbirko strelnega orožja ima in koliko je vesel, tako sledi, stoji pred eno tako tarčo, kjer sta dve osebi gor in obe je postrelil, direkt noter, direkt v sredino. In tak velik nasmešek ima, po mojem, zato, ker je morda prvič v rokah držal pištolo iz filma James Bonda. To nam je lepo povedal, tako je vesel. In ko vidimo ta nasmešek in res ta otroška čustva, ki zijajo iz njega, pač po mojemu to nekaj pomeni. Mogoče, ker je bil Mayhem stal za kavčem in na skrivaj gledal James Bonda, ki ga tako ni smel, ki mu starši niso pustili, hotel si je kupiti strelne igračke in mu niso pustili in zdaj končno ima, končno je star dovolj, da si lahko kup pištolo in se z njo igra in zdaj bo vse nadoknadil.

Orožje oziroma posedovanje le tega orožja je tudi ena izmed ful pomembnih in zelo poglobljenih tem praktične etike. In o tem so naredili kar velik nekih analiz. Sicer ne grejo na teren, to jih ne zanima ful, razen takrat, ko imajo sami pri sebi orožje, ampak se spustijo tako svojo glavo in pol pomislijo, okay, kako je imeti na sebi orožje, kako je to? In pol se spomnijo primera. Torej, če te nekdo drži in te tako pretepe, in ti umreš zaradi tega, potem je valjda ta, nisem dovolj natančno povedala njihovega preciznega primera, nekdo drug te drži, ne? In potem te pretepe morilc. In ta tretja oseba, ki te je držala, je seveda sokriva za tvojo smrt, ker pač te je držala, onemogočala, da ti je brano. In tako tudi ta država

te metaforično drži v rokah tvoje orožje in ti preprečuje, da se braneš, in je pa valjda so krive za tvojo smrt in to ni pravično. Ampak pa kakorkoli nekako se probaš iti proti temu, pa pogledati malo analize strelnega orožja, kaj so, kdaj se dejansko uporablja za samo obrambo, so tako, ne, rekel sem, če te nekdo drži in pol pride, in pol ti sem ponavljala ta primer in je tako približno, kot da bi se pogovarjal z otrokom in ti je pač nazaj spustil, ne, to si ti, kaj sem pa jaz, in pač je pol konc pogovora. In moraš biti tako, bravo, zmagal si, popoln primer.

0: što sam učio da se ne ponovi. Dešava se u real time-u.
1: Včeraj je bila predstava, torej Fuga za narod skupine Svojat. Bila je v Cankarjevem domu na Vrhniki in je v resnici še danes, tako da si lahko pogledate, kaj imajo Svojat zapovedati o imperializmu, o delovskem razredu, o kmetih, o slovenskem malem narodu. Zdaj ne vem, kako to počnemo del dve uri, ampak lahko danes slište v Cankarjevem domu na Vrhniki ob 8. Še zadnjič pred decembrom.

V Fugi za narod, torej performansu, ne komadu, ne zamešati, performans, ki je bil že včeraj in bo danes, Gregor Zorc nekako priča o narodni zavesti in ne se prestrašiti, zraven tudi o razrednem boju, torej o tem, kako je nekak narodna zavest združljiva z imperializmom. Tako da zdaj je to tak en mali kvarnik, upsi, ampak se je stvar traja 2 ure, tako da je še marsikaj za povedati. O teh malih narodih pa tudi ne. Torej, Gregor Zorc nam poskuša sporočiti skozi performance skupaj s Svojatom, da je narodna zavest združljiva z imperializmom, še posebej pa nekih takih narodih, ki so v resnici zatirani. In zdaj idemo malo pustiti na stran, kako je to slovenskim narodom, debata za drugo mizo, ampak bi se mogoče lahko lotili palestinskega. Torej, v palestinskem, kako bi temu rekla, palestinski umetnosti, palestinski kulturi je zelo velik vračanja k tradiciji, zelo velik te narodne umetnosti in kot analizira pač teoretik, palestinski teoretik Mašna Šrala, je to zato, ker je pač Palestina kot narod zatirana in potem je seveda nekak reformira to pa delati neke avantgardne stvari, neki česar folk ne dela, ker je že itih tradiciji neki zelo tako subverzivnega skorda, ker je pač narod tako zatiran. In zdaj o tem, kaj pa se dejansko dogaja na palestinski kulturni sceni, pa si lahko tudi pogledate te dni v Ljubljani, ker potekajo dogodki v okviru Svobodne Palestine.

0: Takion.
1: Takion je pa model, ki ga res hočeš imeti v zadju za podlago, ki igraš neke take igrce, ki jih rabaš v tem času, ki ti nizek pritisk zjebe možgani, ne veš kaj delati, ampak pa je grozen, ker ne vem, vtipkaš igre 1, 2, 3, free, neke te spletne strani, ki smo jih obujali kot otroci in dobiš to kenih stimulacij, tako skozi se nekaj premika, utripa, neke lučke, fulenih oglasov, prekinjati vmes, skratka, fucking suffer, še Takion tega ne more popraviti. Ampak zato greš lahko na RTV Slovenija spletna stran, pa ne zabrat novice, ker tam ti vseeno tripajo glasi, ne vem, o Majorki kot super destinaciji, o tem, da moraš parjavt serijo, ful enih pizdari, ampak zato moraš ugasant Wi-Fi, ugasne so mrežje in dobiš najbolj čist Tetris. Ker Tetris, kjerkoli ga najdeš, je ogaben, vse ti utripa, fulenih reklam. Ne. RTV ponuja čisto modrino in pa si lahko sam tako...

Dina Jašari s komadom Rastenja brez koren oziroma Rastline brez korenin. Zdaj, Dino Jašari smo na Radio Študent že parkrat obravnavali in Žiga Pucelj je zelo pohvalil tale istoimenski album Rastenja brez koren. Lahko jo ujamete v kino Šiška in sicer 22. maja in se floatate tam brez korenin po tistih stopnicah, kar je verjeten fino, da ti zraste vse neke korenine, pa da se prikleneš na tla, da se ne premikaš, da se slučajno ne spotakneš in lahko dejansko uživaš v njeni melanholični glasbi. Ne, da te zmota fucking kino Šiška.

Meter svojo četrto boljšo polovico očitno Better s komadom Svojat. Zdaj Pavel Lipovšek je za tale album Testament ljubezni zapisal, da konkretno komad Svojat vsebuje ščepec konkretizirane družbene kritike, ki jo mnoge čakajo, že od Meduz.

0: majem na 31. ediciji festivala Jazz Cerkno. Več na jazzcerkno.si.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: To je bilo to.

Če vam je ujma takole pogledal v dušo in ste, se vam je zdel, da vas je zares pogledal, pa da bi mogoče še mačken, da vas tja gleda, lahko prisluhnete danes ob sedmih malo, kaj imajo povedati o njemu 100 decibelih. Ampak, če bi pa zares radi malo bližje srečanje, potem bo pa pravi naslov Hostel Celica jutri ob 8 zvečer.

Takže si vytvoril, že sa k nemu vytvoril.

Čez 8 minut prihaja v eter mestni napovednik, kjer lahko slišite, kam vse vas lahko danes še usmerimo, ker enih koncertov ste že dobili med programom, ker se dogaja veliko enih koncertov. No, ne danes. Danes ni čisto benga, ampak dogodki pa so, tako da čez 8 minut več. Black British music we've been making asses shake since the wind.

0: bereš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe

0: U svetu hitre kave, hitrih miksov, hitre jeze, hitre pošte, hitrih zmenkov, hitre hoje, hitrih avtov, hitre hrane, hitrih sodišč, hitrih moških, hitrih žensk, hitrih vlakov, hitrih povezav, hitrih testov, manjka še hitra stranka. Ker stranka ima vedno prav. Še posebej, če je hitra.
1: Radio. Ima
0: vedno prav.
2: Umestna obvestila Radia Študent.
3: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
6: Rizle, verjetno se je zmočil, tako da tega nimamo, tega danes, to je danes treba strogo varovati. Imamo pa predvsej enih dogodkov, performansov, skratka svašta. V placu je opol sedmih, naprimer, delavnica zračne tkanine in vrvi, ki poteka tam vsak teden in v ponedeljkih je začetna skupina. Tako da tak super priložnost, da se prijavite, pa spakirate svoje stvari in se v miru odpravite v plac. Malo manj v miru pa se lahko sprehodite do filozofske fakultete, ker tam namreč že poteka en dogodek in sicer zdaj že ene pol ure recitirajo poezijo Srečka Kosovela. Zdaj napovedvali so, da bo to tako lepo v Försterjevem vrtu, tam za filozofsko fakulteto, ampak je dež, tako da ne, boste morali kar lepo to avlo filozofske fakultete in poslušati ja, še vse do 20. ure bojo recitirali. O petih pa v stari mestni elektrarni Tehno Burleska. Eva Smrekar bo imela predavanje o tem, kako kabare, vodevil in zvezdniški sistem vplivajo na uprizoritveno zgodovino hollywoodskega filma. Torej, to predavanje bo je del intenziva kolektiva The Feminals in je odprto za javnost in pa džabe. Potem pa ob osmih v atriju mestnega muzeja gledališko-radijska uprizoritev romana na klancu, torej iz filmskih vod mogoče malo bolj literarno uprizoritev. In sicer ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja, kot vemo je bilo to včeraj, bojo v atriju mestnega muzeja Ljubljana uprizorili gledališko-radijsko priredbo tegale romana, ki je bil letos tudi na maturi, ampak ja, očitno danes ga lahko še ujamete, ne bojo se še znebili te franske. Ob sedmih prav tako gremo literaturo v Lud knjigarno. Tam bo Dan spomina, torej predstavitev tegale romana Dan spomina, ki je letos izšel pri založbi Luč Šerpa, napisal pa je Borut Kraševec. No, jo je, Dan spomina, ga je, tale roman je napisal Borut Kraševec in se bo pogovarjal z urednico Ano Ugrinovič in pa urednikom Šerpe, torej Primožem Čučnikom. Zdaj, ta vsebina, vsebina romana ne bomo čist razkrili, ker ne bomo kvarnikov spuščali, sam tok en namig, da je sicer fikcija, ampak vključ neke slovenske avtorje in nasploh tematizira tako umetnost, gledališče, literaturo, tako naprej. Zdaj, če pa ste za malo manj umirjen ambijent, pa je o pol osmih na gornjem modru predstava, improvizirana predstava Ventilator, kjer bojo malo predstavili, kako se ljudje ful slabo soočamo s vsakodnevnim stresom in sicer v neki improvizirani komediji. Obljubljajo, da bo tokrat malo drugače, ker ne vem, kaj pomeni, tukaj malo namigujejo na besno blendanje na avtocesti, tako da mogoče so si od mestnega gledališča sposodali avto in bojo tam zdaj blendali v vas, v obiskovalce. Skratka, ne vemo čist kaj pričakovati, ampak vemo pa, da boste za to odšteli 8 evrov. Zdaj pa še v dramo, torej res ta center našega gledališča v Sloveniji in ki je še vedno ne toliko zelo centrom, ampak v Litostroju. Tam bo ob 7:30 na velikem modru predstava Komarji. Ob 8:00 pa na malem modru še vedno Alice. Zdaj te dve smo kar skupaj povedali, zaradi tega, ker sta, tako malo sta si sorodni. Obe tematizirata neko znanstvenico in kaj vse se dogaja. Sem da zdaj ta, morate se odločiti, kaj vam je bolj všeč. Ob 7:30 v Komarjih dobite torej to Alice, vrhunsko znanstvenico, ki je v resnici svojo sestro Jenny, ker je pač obremenjena z izgubo, skrbijo za dementno mater z in pa s teorijami zarote, torej malo drugačno od svoje sestre. In tako sta Jenny in Alice nekako simbolni metafori za svet, v katerem živimo. Tako, ob 8:00 pa še vedno Alice, ki je pa mečkan drugačen prikaz znanstvenice, torej prav tako dementno znanstvenico, tako prav tako tematizirajo demenco in prav tako je znanstvenica, s tem, da je pa to združeno v eni osebi. Torej, prikazano je življenje Alice Holland, ugledne profesorce, ki je pač demenca spremeni življenje in je nek portret tega, kaj se dogaja z njo. Če se vam pa ne da lih dolito stroja, pa je še vedno Alice tudi film, ki si ga je mogoče ogledati doma.
5: Kino, kino, kino!
6: Ok, ampak lahko greste pa v kino tudi kam drugam. Torej, v Kinodvoru je v dvorani ob 17:30 film Zadnji viking, ki se kar nekaj časa zdaj tam predvaja, je lanskoletni film in sicer črna komedija o dveh bratih, ki se odpravta na pot, da bi našla nek davno zakopani plen in pol odkrijeta sama sebe in se znajdeta tam v nekih teh skandinavskih pokrajinah, očitno cela razsvetljena. Ob 8:00 pa je prav tako v dvorani film Ples življenja, ta je pa se danes predvaja prvič, je torej premiera, in sicer film Siniše Gačiča. To je pa slovenski režiser, dokumentarist, ki ga mogoče poznamo po filmih Boj za ali pa po dokumentarnem filmu o radiu Študent, Večni študent. Skratka, te dva filma ste mogoče že videli, ampak njegovega najnovejšega Ples življenja pa ne, tako da si lahko to pogledate danes v Kinodvoru in pogledate, kako Siniša Gačič portretira prostovoljno končanje življenja skozi ljubezensko zgodbo para, ki se sooča torej s tem koncem skupne življenjske poti. In če je kaj na jasnosti, sledi pogovor z režiserjem in pa filmsko ekipo. V kinoteki pa ob 7:00 film Palestina 36, ki poteka torej v sklopu serije dogodkov Svobodna Palestina. In ta film Palestina 36 je mogoče še posebej fin za ljudi, ki še vedno mislijo, da je genocid in okupacija nek tako nedavni trend v Palestini in se to sploh ni dogajalo že svašta let. Sicer Palestina 36 tematizira boje palestincev proti britanskemu kolonializmu in sionističnim naselbinam leta 1936. Torej, že davno pred nagbo, ki jo vsi povlečejo iz žepa, ki je treba se sklicovati na to, koliko časa že ta okupacija poteka. Zdaj, ta film Palestina 36 pa si lahko ogledate v dvorani Silvana Furlana in pa na video projekciji prisluhnete pogovoru z režiserko tega filma. Potem pa še zadnja filmska stvar danes in sicer v kinodvorani Agora Fateja na Aškerčevi je ob 6:00 nekako projekcija filmov o prvem dnevu letošnjega Pro otoka in na sporedu bo projekcija filma Vesoljski psi. To je, kot pravijo, tako nam obljubljajo, edinstven pogled v življenje moskovskih potepuških psov in pa drugih živali danes in zgodovini osvajanja vesolja. Vsi poznamo to zgodbo o psički Lajki, ki je šla gor in pač se je poslovila od svojih zemeljskih korenin in nikoli pa šla nazaj, zato da so lahko pogumni moški osvajali svet, šli na luno in se imeli ful dobro tam. Tako da Au, če še koga mal boli tale zgodba lajke ali pa se mu sem zdi vse skupaj blazno zanimiv, ok, ajde, bo po projekciji pogovor z avtorjem filma in pa tudi s Tomažem Grošovnikom, torej strokovnjakom za etiko živali in pa okoljsko etiko. Zdaj, vstop je prost, prijaviti pa se morate na njihov mail kino@agrft.uni-l.si. Ok, to je pa tudi vse od današnjega mestnega napovednika, tako da čau, čau.
7: Če so to vmesna obvestila Radija Študent, me je prešinilo, kakšna bi bila neumestna obvestila Radija Študent.

Ne boste verjeli, pocepilo se je tudi 25 narkomanov, ki so ugotovili, da brez PCT ne pridejo do svoje doze, ker ne morejo v ambulanto. In so se cepili. Ljudje pri nas so racionalni.

Bližamo se 17. uri, s tem pa tudi Offsajdu, v katerem danes govorimo o volitvah v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija. Tam je namreč prvič slavila stranka BJP premijeja Narendre Modija. Do takrat pa še IR in Ne Plus Ultra.

0: Táxi! Ei, táxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, van pizda, ti matna, kreten komercijala, okay, odjedi mi van z avta, takoj!
0: Daj, umer se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je radio študent.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

V tolpi bumov bomo poslušali album Future Primal celjskega tria Kamenjak, ki je izšel konec februarja letos pri založbi Shop Records. Piše Vajenka Lana pod mentorstvom Ule Kranjc Kušlan.

Vse bolj se zdi, da sodobni človek stremi po nenehnem razvoju in z ustrajnim preseganjem lastnih meja preizkuša meje mogočega. Ujetega med željo po uživanju trenutka in težo jutrišnjega dne, ga hkrati določata čas in sistem, ki ga neprestano dohitevata. Nov album Future Primal celske zasedbe Kamenjak, ki jo sestavljajo kitarist in vokalist Gregor Orožim, basist in vokalist Vid Verdev ter bobnar Tjaž Mesec, se posveča prav napetemu razmerju med preteklostjo in prihodnostjo človeka. Muzika na albumu je artikulirana tako racionalno kot instinktivno, v občutkih divjega in prvinskega. Če so fantje na prejšnjem albumu Black Sky Summer stopali po terenu postapokaliptičnega razdejanja, se tokrat v zavetju dosedanjega grunge-a in stonerja podajajo v jamo, nazaj k koreninam in prvinskosti. Z 9 komadi oziroma slabimi 40 minutami muzike poslušalke zasledujemo prirojeni nagon, tisti prvinski in brezkompromisen delec sebstva, ki ga človek običajno nezavedno nosi v sebi. Srčika vseh komadov je tako zagotovo energičnost, ki proseva skozi hudomušne in distorzirane rife. V dialogih si jih med seboj igrivo podajata kitara in bas, kar slišimo tudi kot kakšen leitmotiv v glavnini albuma. Zvok je že v prvem komadu All For You nabit z divjo energijo, ki v nadaljevanju niti za decibel ne popusti. Nasprotno, s ta isto intenzivnostjo nažiga naprej v komadih Great White Sky in Wild Man. Muzika občasno zatava tudi v bolj atmosferske, skoraj mistične prostore, zlasti v skladbah Witchcraft in Time. V komadih Sevilla, War Machine in Legacy pa do izraza veliko bolj prodrejo vplivi klasičnega roka in proto-metala poznih 60-ih let preteklega stoletja, denimo v stilu Black Sabbath ali Caius. Album je torej poln referenc, ki nakazujejo na nedvomen posluh za brezčasen foterski rock. Rife in ritem iz komada v komad povezujeta tok ustaljenega in prepoznavnega zvoka. Kitara je dovolj močna, da se izmuzne pa s tem predvidljivosti in skladbe obogati z razgibanimi solažami, ki dodatno obudijo nostalgičnost starošolskega roka. Teksti, ki so v angleščini, album približajo

širšemu prostoru, a hkrati nekoliko zmanjšajo občutek lokalne pripadnosti. Namesto izrazite pripovednosti ali intimne čustvene razdelanosti delujejo predvsem kot dopolnilo k zvočni sliki, kot ornament, ki podpira vzdušje, ga pa ne vodi. Inštrumentacija tako ostaja v ospredju, besedila pa na ravni evociranja razpoložen. Tudi z produkcijskega vidika bend z albumom stavi na bolj prvinski pristop. Snemanje v živo z minimalno postprodukcijsko obdelavo je omogočilo neposreden organski zven, ki poudarja surovost in energijo izvedbe. Prav ta neglajena estetika vzbuja občutek pristnosti, ki ga v sodobni produkciji pogosto primanjkuje. Poslušalke lahko zato zaznamo neposreden zven, v katerem slišimo tudi na zglajenih studijskih posnetkih neredko pogrešano organsko zvočno teksturo. Takšen pristop k ustvarjanju se tudi danes izplača. Na vse zadnje namreč nudi oporo pri iskanju glasbenega izraza, ki se na albumu Future Primal izrazi v energičnosti, ki še tako zamorjeno poslušalko navda z željo, da bi se pognala v mošpit ali pa se vsaj odpeljala na 40-minutno brezciljno vožnico zgolj za užitek. Album Future Primal je priljuden, energičen album in na slovenski kitarski sceni zmeraj dobrodošla popestritev. Kamenjak so surovo zvočno estetiko dokazali, da tovrsten stoner, fuzz in grunge okvir še zmeraj deluje osvežujoče in prepričljivo. Zvok in energijo že imajo, zdaj pa jim mora uspeti le še sidranje albuma v domači rock sceni, ki se zadnja leta vse bolj nagiba h komadom v slovenščini. Naklonjenost poslušalk pa se bo najbolje pokazala kar v mošpitu.

V tolpi bumov smo prisluhnili albumu Future Primal celjskega tria Kamenjak, ki je izšel konec februarja letos pri založbi Shop Records. Oddajo je pripravila Vajenka Lana pod mentorstvom Ule Kranjc Kušlan.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Stani Subad, 41, Mokamis. Un, un camis, una sanitaria mi ha fatto

Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljeni na Radiu Študent. Poslušate oddajo 100 decibelov, v kateri predstavljamo novosti na domači glasbeni sceni. V tem ponedeljkovem večeru bova z vami Andrej, ki bo skrbel za tehniko, pred mikrofonom pa bom v naslednji uri Gregor. Zdaj sprve smo pičili s komadom Crystal Skull, pod katerega se je podpisal producent Reason. Rednim poslušalcem naše frekvence je Velenčan že kar dobro poznan. Gre sicer tudi za vodjo spletne založbe Little Step, poleg pseudonima Reason pa nastopa tudi pod imenom Brother. Zdaj v zadnjem obdobju je bil kar aktiven, saj je v aprilu izdal res velik samostojnih komadov, ki pa niso povezani v neko skupno pakiranje. Je pa poleg tega šel tudi EP B-Sides, na katerem prav tako najdemo kar nekaj njegovih stvaritev. Zdaj predvidevamo, da gre tudi za kakšne reissue, ker je komadov res veliko. Pesmi, ki so izdane na Bandcamp profilu založbe Little Step, so bolj drum and bassovske, kar nekaj je tudi hip-hop uložkov. Na avtorskem profilu Reason pa najdemo malo bolj darkersko elektroniko, to tudi, kar smo zdaj poslušali. Mogoče bi jo označil z nekim dark dubstepom. Komadi imajo precej zanimiv eklektičen nabor nekih zvokov, hkrati pa še vedno ohranja tudi neke minimalistične strukture. Če vam je bil všeč komad Crystal Skull, torej pejte na Bandcamp profil Reason in pa založbe Little Step, kjer vas čaka precej enih novih komadov. Zdaj, to bi bilo za čist sam začetek, že kmalo se nam bo v studiju pridružil Vasja Onič, s katerim se bomo pogovarjali o njegovem projektu Ujma, ter najnovejši kratkometražni plati Obzorje, ki je v samo založbi šla na praznik dela 1. maja. Pol po pogovoru z Vasjo in novih komadih Ujme bo v drugi polovici oddaje z nami tudi Bojana Pejanovič, s katero se bomo pogovarjali o prvem EP-ju zasedbe oziroma dvojca My Secret Grind Project. Danes pa bomo poslušali še komad Kvadrat zasedbe Svojat, ki so trenutno v polnem pogonu svojo to koncert predstavo Fuga za narod. Ob koncu pa seveda sledi še koncertni zapovednik, v katerem bomo pogledali koncertno dogajanje danes začetem tednu. Ok, tok za uvod, napoved lahko odklukamo in se prepustimo pesmi Kjer je volja, ki jo najdemo na EP Obzorje projekta Ujma. Ko se ta odvrti, pa bo z nami v studiu že Vasja Onič, ki nam bo predstavil podrobnosti te plate.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji 100 decibelov, pravkar smo poslušali komad Kjer je volja, ki je del male plate Obzorja, zasedbe oziroma projekta Ujma. Z nami v studiju pa je že njen idejni vodja Vasja Onič. Živa, Vasja.
1: Živa.
0: Hvala, da si si vzel čas in si prišel živo.
1: Seveda, z veseljem.
0: Zdaj kot rečeno, zunje nov EP Obzorje, tvoja prva izdaja po tam 5 letih in plošči The Hereafter. V bistvu prvo me zanima, kaj si kaj glasbeno počel v teh zadnjih 5 letih, si ustvaril v nekih drugih bendih, drugih projektih, da ni bilo nove muske za Ujmo.
1: Ja, v bistvu, ja. V bistvu na začetku sem bobnil v Morvara, na Raštu Relax, kasneje pol šel Primal Alchemy. Malo je moje osebno življenje tudi prišlo v ospredje, tako da sem se temu malo posvetil. Še vedno sem pa jaz, ko sem delal komade, delal musko, ki pa ja, pač je zdaj, očitno, prišla, ugledala luč. Ja, pač sej Obzorje sem dal ven točno zato, ker sem bil tako, ok, zdaj pa reže čas. Gremo dati nekaj ven. No.
0: Ok, pa so pa, čeprav zdaj zastopim, te komadi v bistvu nastajajo že tako nekaj časa in si jih zdaj pač dal v ta EP noter, ali je to dokaj neka nova zadeva, ki je zdaj v nekem kratkem obdobju v bistvu nastala?
1: V bistvu je paradoksalno, ja, zato ker sem cel ta čas sem zbiral komade, da bi pač dal spet celo length, full length plato ven, ne? Ampak sem pol zdaj pač na koncu, ja, v zadnje recimo, ne, pol leta recimo. Sam delu te slovenske komade, ko so mi sam tako bili taki spevni, bla bla, sam tako lepo so se mi, čist sami od sebe so spontano nastajali in pol sem se odločil, da v bistvu probam jaz to v studio iti. Posnet, sem si zrihtil en dan v studiu, s tem prijateljem Gregorjem Bajcem, ne, so šla v fritezo, posnela v enem dnevu vse, pol v enem dnevu še zmiksala oziroma pač ja. In to je to, ja.
0: Ja, to v after partyju, ko si bil tukaj pred 5 leti ob izdaji prejšnje plate, si rekel, da v bistvu, da se nekaj ne dosnemavaš, ampak da poskušaš bolj kot ne tako prvo ujet ta nek v bistvu feeling moment, ki ga ima komad za tebe. To še vedno drži tudi ob tem projektu?
1: Res je, ampak zdaj sem nekak že pripravljen pa sprejeti spremembo, pa malo načeti ta način razmišljanja, no, v bistvu se je kar predrugačil v vseh teh letih, pol. Še vedno sem mnenja, da takole, kad dobiš v studiju, no, kar smo tam naredili, ima neko posebno energijo, posebno pač nekaj koherentnega svojega, ne, ampak sem začel tako tudi v drugač, tudi pri teh skladbah, no, ne vem, sem doma posnel demo, pa pol na demo nasnemaval, pa kakšne solo te probaval, pa tako naprej. Tako da tudi pri Obzorjih, naprimer, je ene par stvari je dosnetih, no. Pač glavna kitara, glavna vokalstva, vse v studiju, pa ne, se je malo pač še doma dosnemavar.
0: Ja. Zdaj, v tem istem pogovoru takrat si rekel, da v bistvu si hotel z imenom Ujma zaobjeti to neko bolečino oziroma temo muzike in je v bistvu ta neka melanholičnost zate še vedno v spredju, pač ko ustvarjaš za ta določen projekt.
1: Ja, v bistvu se mi zdi, da sem jo sam sprejel kot nek integralen del sebe, ampak jo probavam zdaj doživljati, pa tudi uprizarjati oziroma pač ne vem, manifestirati na bolj tako lahkotno pa pozitivno noto, no, na kjeri sem se tudi jaz znajdel, zato ker sem naredil ful enega dela na sebe, recimo temu. No. In pol se s tem nekako se mi je tudi spremenilo to, da mi je pač tudi ta se mi zdi, da tam je veliko takih komadov, ki so težki, pa te pustijo težkega, ne? Pa mi je to še vedno v redu, pa delam tudi tako glasbo, ampak specifično na Obzorjih, no, in je pa tako res bolj taka pozitivna, se mi zdi, no, nota.
0: Ja, lih to sem, zato sem v bistvu omenil, ker Obzorje so nekako, ko poslušamo, na nek način so nadaljevanje, ampak po drugi strani so pa tudi v določeni meri neka razlika, ne, noter, se mi zdi, da se besedila pa sama muska na trenutke tukaj bolj klešata, mogoče najbolj očitno na komadu Sonce, pa tudi na Ovijavka, ker ima tam samo besedilo je ja, dost melanholično, ampak muska je pa nekako bolj poskočna, bolj pozitivna in v bistvu je to nek namenski kontrast.
1: Definitivno, definitivno. S tem se v bistvu vračam k pardon, s tem se vračam k nekak svojim začetkom, pa temu, kje sem bil, nekak na novo spoznam tega človeka, ki sem bil pr 17-18, ker sem naredil komade, kakor so gorivo in tako naprej, ne, ker sem pač res imel to ful bolj ekstrovertno, recimo temu, pač tudi performance, no, v bistvu takrat sem ful igral po ulicah in tako naprej, tako da veš, je ful tudi ta poskočen, melodičen feeling prišel veliko bolj v igro. Zdaj pa samo uživam v njemu.
0: Cool. Ker tudi napravim zdaj te prejšnji plati, so zdaj tudi vsi komadi so dost nekako so strip down, kant avtorski, kitara, ni več toliko neke elektronike, kjer si tudi včasih precej delal, ne. Je to v bistvu ta neka zavestna odločitev, da greš v to smer zdaj ustvarjanja?
1: Ne, to s tem v bistvu s to izdal sem sam hotel pač spet biti tako živa, še vedno sem tukaj, tako sem, to sem zdale predvsem, ne. Ampak imam pa ful elektronskih komadov, ki so tik pred izdajo, ampak se mi ni zdel koherentno, no, da bi nekaj, kar je tako res polerano pa studijsko, pol dol zraven še svoje te spalnične komade, tako da imam to v planu v kratkem, no, v kratkem definitivno kar še eno izdajo dati sebe. No.
0: Je mogoče tudi ta izdaja malo povezana s tem, da ker je tako kantatorsko, da to se lahko dajkoli se v bistvu odločiš, lahko to zdaj pač ti greš odigrati, narabiš se z bendom in kakoli.
1: Definitivno, definitivno. Pa ne zato, ker bi slabo sodeloval s komarko, ali pa kaj, to mi je bilo čisto super, pa se mi zdi, da bo definitivno tudi bo v obdobju ujme prišel ta čas, kjer bo spet, bom s celim bendom nastopil, sam zaenkrat pa res tako sem hotel točno to, ja. Dati nek tak izdelki sebe, ker sem tako, ker lahko bukam nastope, ne, zato ker pač da sem tako, evo, lej, to sem jaz, kitara, nič drugega ne rabim, gremo, imam.
0: Ja, ok, pol na nek daljši rok lahko pričakujemo, ko po prejšnjem albumu, kjer ste naredili pol tako malo bolj band, ker ste bili, Jan Cize je bil pa, mislim, da Damjan Manevski, bil takrat na bobnih, pa se lahko objeta tudi nek bolj tak bandovski pristop.
1: Definitivno, na, okay, definitivno. Cool.
0: Zdaj, plato jutri predstavljaš v Celici, na Sozvočjih sveta, mislim, da, ne?
1: Ja, Sozvočjih sveta.
0: Boš v bistvu poleg novega albuma tam igral tudi, ne vem, kaj iz prejšnje plate, kakšne kavere, ali mogoče bolj to iz začetka, kaj si rekel?
1: Zdaj, odločil sem se v bistvu za ta koncert, bom, sem nabral sam vse slovenske komade, ki jih imam. Tako da v bistvu vsi, velika večina komadov, razen ene dveh, bojo slovenski. Tako da ja, ene par jih bo iz prejšnje plate, ampak zelo malo, no, bojo... Sam tako ja, od čez celo, res, čez celo obdobje ujme od začetka do konca, ne vem, se mi zdi, da bo kar zanimivo, no.
0: Cool. Ja, tudi plani za naprej si jih že imel omenil, v bistvu se obeta tudi neka nova izdajma, bolj elektronska, ali bo to v bistvu bolj ta nek dolgometražen album, nameravaš?
1: Ja, ja, to pa definitivno, zato ker imam že, sem imel že pripravljene komade, kakor pravim, ne, ker sem jih hotel dati na to, ampak mi ne bi koherentno šli skupaj, no. Tako da raj to počakam, pa dam skupaj spet eno ujma plato, recimo temu.
0: Pa poleg tega koncerta jutri imaš mogoče tudi že za naprej kaj bukirano ali pa razmišljaš, da bi...
1: En koncert pred koncu poletja je že, ampak ne vem še koliko lahko zagotovostjo povem, kdaj pa kje pa kako, tako da stay tuned. Bo pa definitivno jaz dole, evo, to je prvi v seriji tega, a veš, vala, da se jaz tudi počas prebudim, pa da prijem nazaj, veš, v celo to okolje in začnem in pisati in pošiljati in tako naprej. Na. One man band. Za vse je treba.
0: Cool. Zdaj, na konc bi se dotaknil še komada Zakaj bi se, ki ga bomo predvajali pol. Bolj tudi v smislu tega, da kak delaš besedila, me v bistvu zanima. Je to nekako v kosu, se usedeš, rečeš, zdaj bom pač nekaj napisal. Ali si tako veliko ljudi, ki si izkus nekaj zapisujemo, kakve te beležke in pol to nekako sestaviš?
1: Miks obojga. V bistvu začne se tako, da pač ja, začnem nekaj igrati in pol, ne vem, mi pride hook, naprimer, ali pa kaj. Tukaj pa zakaj bi se, je bilo tako, ja, zakaj bi se tako počutil, okej. Okay. Pol pa, ja, grem pa, ne vem, ali kaj že na mesto napišem, tako ne vem, prvi vers, tako ja, veličino se dogaja tako, no, spontano v temu momentu inspiracije. Definitivno imam pa tisoče beležk, kjer pol, ja, grem iskati, da veš, samo eno frazo, naprimer, ali pa sam nekaj se mi dobro sliš, in pa tako iz tega pol nadaljujem. Ni pa nekaj, da bi rekel prav, da imam neko specifično kopito.
0: Je super. Bi mogoče na koncu še kaj želel dodati, kar nismo omenili, kaj bi rad omenil?
1: Ne, hvala, se mi zdi, da sva kar lepo šla čez vse, kar je zdaj zapovedati iz moje strani.
0: Je super, še enkrat, da si prišel sem. Se mi zdi, da je vedno nekak boljš pol pogovor, tudi takole uživo.
1: Tudi men veliko bolj odgovarja.
0: Ja, pa hvala za pojasnila in srečno jutr na koncertu. Vsi vabljeni v celico.
1: Ja, vabljeni.
0: Ob 8, ali ne, vstop je prost, če sem se prav zapomnil.
1: Ja, tako.
0: Ja, dragi poslušalci, na koncert vas bomo pa povabili s komadom Zakaj bi se.

Pozdravljeni nazaj v oddaji 100 decibelov, pravkar ste poslušali Ujmo in komad Zakaj bi se, ki je del pravkar izdanega EP-a Obzorje. O njem smo se pogovarjali z Vasjo Oničem. Če se mogoče šele zdaj vklapljate, vam priporočam, da po koncu oddaje kliknete na našo spletno stran in pač poslušate celoten intervju. Ujma je kar primerna današnjemu vremenu tole ime in tudi naslednji band na meniju igra še kar tako zelo primerno muziko za takšno turoben večer. Svoj debitantski EP je namreč izdal prekmurski projekt My Secret Grind Project, ki ga sestavljata Bojana Pejanovič in Matej Kolmanko. Bojano mnogi poznate iz Moving as a Giant, Mateja pa iz Hex and Brutal. Zdaj, My Secret Grind Project je nastal po leti 2024, torej slabi dve leti nazaj. Poleg bojanjenih vokalov pa v zvočni sliki slišimo še sinte, ritem mašino in pa predvsem te številne efekte. Konec aprila sta izdala prvo posneto muziko in sicer EP Lions, Tigers, Bears, ki je išel v samozaložbi. Za uvod bomo zavrteli komad Lions, ko se vrnemo nazaj pa bo z nami Bojana Pejanovič, ki nam bo povedala kaj več o projektu.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji 100 decibelov. Ravno kar ste slišali komad Lions, prekmurskega synth sludge dvojca My Secret Grind Project. Na telefonski liniji je zdaj z nami vokalistka in igralka synthov Bojana Pejanović. Zdravo Bojana, kako si?
1: Hi, I'm okay.
0: Okay.
1: Hanging in there.
0: Zdaj, My Secret Grind Project je nastal slabi dve leti nazaj, marsikdo je že nestrpno pričakoval, kdaj bosta izdala to prvo muziko, teda nam lahko za uvod poveš, kdaj oziroma kako je nastajal zdaj ta EP, je bilo to neko daljše obdobje ali sta to naredila zdaj bolj na novo?
1: Ja, EP in ostali komadi, ki jih že igrava v živo slabi dve leti, ja, eno leto. So nastajali pač v obdobju tega lanskega leta. Sproti sva se pa odločala, katere od njih izbrati za sam EP.
0: Mhm. Pač ja, zdi se tudi mogoče zaradi tega imena, da je nekak bolj premišljena ta plata, obstaja nek koncept v bistvu, po katerem je bila narejena, so bili te v komadi nekak že od štarta povezani.
1: Ja, ime same plate je referenca na priljubljen film The Wizard of Oz z leta 1939. Komade sva v bistvu šaflala around, se sproti nekak odločala, katere tri izbrat za same EP in pol pred snemanjem sva zbrala in to je bilo to.
0: Kako pa, da so se odločali za tri?
1: Čisto slučajno.
0: Okay. Zdaj, kje sta pa snemala to plato in a je še kdo sodeloval pri tem?
1: Ja, plato sva snemala v Ajdovščini. Posnela sva jo skupaj z Aleksandrom Kotnikom. Miksal in masteriral pa je Bojan Krhlanko. Cover sem pa oblikovala jaz.
0: Kakšen je pa v bistvu vajen ta kreativni proces? A si to v bistvu pošiljata neke posnetke idej, ki jih pol skupaj dodelata, ali v bistvu to pol nekak improvizirata na vajah, da tako razvijata te ideje?
1: Večinoma skupaj na vajah, ja. Mislim, včasih oboje, včasih eno od teh, kar si naštel, ampak večinoma skupaj na vajah, no. In vedno v prisotnosti hektolitrov kave.
0: Zdi se, da je v bistvu, ko si tudi zdaj potrdila, da je improvizacija tak pomemben del vajne muske, a se ti mogoče zdi, da bo zdaj, ko so komadi posneti, tega, ki je manj, da jih bosta v bistvu živo izvajala bolj albumsko, ali jih mislita še vedno nekak predelovati, preoblikovati, pač odvisno od nastopa?
1: Ne, mislim, da bova vedno pustila odprto možnost improvizacije med komadi. Kot sam praviš, je pomemben del. So zadost preprosto zasnovani, vsaj kar se tiče ritem mašine in se ostalo lahko potem živo skozi predeluje, preoblikuje v momentu. Ja. Odvisno od momenta.
0: Kak pa v bistvu razvijata oziroma mogoče še nameravata razvijati ta zvok projekta? Je to v bistvu z dodanjem nekih novih efektov? Imata v mislih tudi kakšne nove inštrumente mogoče?
1: Za enkrat se bolj trudiva odzemati kot dodajati. Torej iščeva bolj, kako z manj narediti več. Za koncert, recimo, release, ki sva ga imela v Miku v Murski Soboti, ki je bil 1. maja, sva recimo odzela 4 efekte in dodala bas.
0: Po čem se pa v bistvu zate razlikuje ustvarjanje za My Secret Grind Project napram Moving as a Giant? Imaš v glavi neko ločnico med bandoma, da pač ko dobiš idejo, veš, da bi bilo, ne vem, da bi bila pa ta bolj primerna za pač enega od teh bandov?
1: Ločnica bi rekla, da je predvsem sam zvok obeh bandov. Ampak svoje ideje, saj kar se tiče besedil, včasih sprobam z obema in potem nekako sami komadi odločijo, kam bi radi šli. Včasih pa že od nastanka vem, aha, ne vem, to je giant komad ali pa to je grind komad. Torej bi rekla, da bolj sproti in po občutku.
0: Kak si pa kaj zbesedili, prej smo se z Vasjo Oničom, ki bi tukaj v studiu pogovarjala, kako v bistvu nastajajo pri njem besedila, a imaš ti tudi ne vem, neko knjižico, kam si to zapisuješ, ali se kdaj v bistvu usedeš zavestno, poskušaš napisati pač neko besedilo za komad, ki je v bistvu že glasbena podlaga ustvarjena?
1: Vse od tega bi rekla. I write all the time. Dosti krat, ne vem, pridejo kaki verzi na misel iz opazovanja okolice, ljudi, tik prej zaspim. Imam knjižice, imam liste, en kup notov na telefonu, tak da...
0: Ja. Ok, cool. Zdaj, vajna glasba je tako zelo ekspresivna, emotivna, zelo atmosferična. Tudi prej si rekla, da ste na tem releasu, pa sta nekak menjala neke elemente, dodala bas. Pa me zanima, če sta kdaj mogoče razmišljala tudi o tem, da bi dodala kakšne, ne vem, vizualne elemente, kakšne podobe, projekcije na vajnih nastopih?
1: Ne. ne, sva pa en čas sva imela ene svoje luči, recimo, to edino.
0: Ja, tako sprašujem, se mi zdi, da je res taka muzika, ki ful naredi nek ambient, neko atmosfero zaradi tega. Zdaj preča...
1: Skos sva ful vesela, če je ful megle, če to kaj pomaga.
0: ja. Zdaj, pred časom sta posnela tudi ta demo cover komada Ederlezi, pa me v bistvu zanima, zakaj sta zbrala, zakaj si izbrala lih ta komad, kaj na njem ti v bistvu toliko zanimivga?
1: Ja, že kar nekaj coverjev sva probavala in še verjetno bova. Komad je drugač ful znan ljudski komad. Obstaja tudi film od Emira Kusturica Dom za obešanje, kjer je tudi komad not. Gledaj ga, you tell me.
0: ja, mislim, ne, ma, ti je bilo mogoče kot vokalistki zanimivo, da bi se probala pač s tem, ali je bilo nekak pač bolj glasbeni del tega komada?
1: Ja, bi rekla, da vokalno mi je skozi bil zanimiv, mislim, ker je ljudski komad sam po sebi, obstaja ogromno nekih verzij, v ogromno jezikih. Tak da ja, vokalno mi je odprl nekaj. Sem mogoče imela feeling, da bo, tak da ja, zato mi je bil je bila skozi ena želja.
0: Je zelo cool izpadlo. Prej si tudi rekla, da najverjetneje tudi v prihodnosti, ne, imaš mogoče že zdaj kaga nagledanega ali pa, ne vem, uživo, ko igrata.
1: Probala smo recimo že True Love Will Find You in the End od Daniel Johnstona. To je ena stvar, ko bova še verjetno nadaljevala.
0: Okay. Prej, bolj proti začetku si tudi omenila, da pa sta se mogla odločiti, katere tri bota zbrala, torej imata v bistvu pripravljenega že več materijala. Lahko v bistvu počas tudi pričakujemo neko dolgometražno ploščo?
1: Ja in ja. Material za plato je definitivno za dosti. EP smo pač planirala izdati čim prej glih zaradi bodočih bookingov. Ampak ja, material za plato je.
0: Kakšni so pa zdaj te plani za naprej? Omenila si bookinge, imata že kaj dogovorjene, kakšne koncerte?
1: Ja, naslednji koncert je 23. junija v Gromki in igrava z Knives.
0: Okay. Cool. Bi želela mogoče na koncu še kaj dodatke izpostaviti, kar nismo omenila mogoče?
1: Yes, please book us.
0: Ja, mislim, ja, se strinjam, pač mislim, da nikomor ne bo žal, no, če bo to naredil. Teda, Bojana, hvala, da si si vzela čas za Radio Študent in ja, srečno pri nadaljnem ustvarjanju tako z Mike Secret Grind Project in tudi z Moving as a Giants.
1: Hvala lepa.
0: Okay, mi gremo pa naprej s komadom Tigers iz EP-a Lions, Tigers, Bears. Medvede puščamo za kdaj drugič.

Spet smo nazaj v oddaji 100 decibelov, pravkar smo poslušali My Secret Grind Project in komad Tigers, ki je del prvega EP-a tega prekmurskega dvojca. Kot ste najbrž že slišali, letos praznujemo 150 let rojstva Ivana Cankarja in kot se za takšno obletnico spodobi, jo raznoliki kulturniki obeležujejo na svoje načine. Upo bi si trditi, da je en bolj zanimivih ta post-performance Fuga za narod, ki je nastal v sodelovanju gledališke platforme Via Negativa in pa benda Svojat. Zdaj, prva izvedba je bila včeri, druga je na sporedu danes, obe v Cankarjevem domu v Vrhniki, no Svojat nameravajo glasbo, ki so jo ustvarili za ta performance, eventualno izdati tudi v obliki albuma. Pred kakšnima dvema mesecema je šel komad Fuga za narod, v katerem smo se takrat v decibelih pogovarjali z basistom Ivom Podržajem. Ta pogovor seveda najdete na naši spletni strani pod zavihkom 100 decibelov. Zdaj, tik pred premierom je pa band predstavil še drugi singel Kvadrat, ki ima tako kot Fuga za narod tudi full sick videospot, tako da vam priporočam, da ga po oddaji poiščete. Oba komada sta išla pri založbi Antitapes, kjer so Svojati našli svojo novo okolje. Mi si bomo danes poslušali še nov single Kvadrat, mogoče vas bo prepričal, da boste odšli tudi na performance.

0: više nisu zadovoljeni pred odar, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: Jingle nam sporoča, da se bližamo koncu tokratnih decibelov in je tako čas za koncertni zapovednik. Po pregledu novih izdaj nam preostane še, da vržemo uč na koncertno dogajanje, da boste oziroma bomo vedeli, kam lahko gremo v naslednjih dneh. Začenjamo z jutrišnjim večerom, ker danes ja, ponedeljkom primerno nič ne dogaja. Zdaj prvo vas bomo še enkrat povabili v Celico na cikel Sozvočja sveta, kjer bo jutr nastopil Vasja Onič s projektom Ujma. Tako da, če vam je bilo všeč to, kar ste slišali v oddaji, lahko jutr izkušnjo še nadgradite, tako da pač te komade slišite v živo. Koncert se začne ob 8. oziroma ob 20. Vstop je pa, kot smo že rekli, prost. Zdaj v sredo, prav tako ob 20. Kolektiv Hupa Brajdič organizira že 46. izvedbo Taktišča. Gre za, seveda pa za cikel koncertov sodobne improvizirane glasbe, na katerem se bosta tokrat predstavili dve zasedbi. Dogajanje bo odprl Frišen domač duo, ki ga sestavljata Cene Resnik na saksofonu in Samo Kutina Hurdju Gurdju, ki je ja, tak poseben tip godala, ki mislim, da izvira še iz srednjeveških časov. Organizatori pa na mesto vstopnine zbirajo prostovoljne prispevke, vas pa lepo vabijo na večer muzike, piva, šnopca, CD-jev in vinilk, kot so zapisali. Zdaj potem v četrtek bojo v Delovskem domu Trbovlje svoj nov koncertni program prvič predstavili Lajbahi, ki so dogodek poimenovali kar Javna generalka. Zdaj karte v predprodaji so bile 40 evrov, zdaj pa stane kar okroglih 100. Teda ja, zgleda, da se muski cene dvigujejo še bolj kot cene nafte. Poglejmo še na petkovo dogajanje, ko bodo sicer na sporedu že novi decibeli, pa itak je, da je fajn, da koncerte napovemo malo naprej, spoh tiste, ki imajo bolj zgodnji začetek. Kot ste najbrž že slišali, bo v kinu Šiška poteku, ja, zdaj že nažalost tradicionalni koncert za Palestino. Kot najbrž že veste, gre za dobrodelno prireditev, na kateri se zbirajo sredstva za palestinske organizacije, ki potem poskušajo vsaj malo izboljšati življenje ljudstva, ki ga ja, genocidno iztreblja Izrael. Zdaj v petek bo v gromki klubski večer Clockwork Voltage, ki bo ja, Clockwork Voltage Goes Clubbing. Pester nabor DJ-jev, DJ-k, Rolal, Bojo, Shekuza, Katron, Beatmeat, Nobena, Tuff in Lowlander. Oni bojo skrbeli za zvočno komponento večera, za vizualni del pa bodo zadolženi GMB Visuals. V kranjskem Train Stationu bo v petek tak ja, nek, kako bi ga opisali, metalcore, deadcore večer z imenom Mladi poganjajo sceno. Ja, kot ti pove ime, bojo nastopili mladi domači bendi in sicer Engine Tail, ki se opisuje kot metalcore, Mellow Death Agent, gre za štiričlansko zasedbo z krasa, ki meša melodične kitare, težke rife, počasne breakdowne in občasne djent momente. Poleg njih bojo igrali še Project Ash, oni so tak metalcore, modern metal, electronic metal, tričlanski band in pa poleg še ta zadnji Beyond the Betrayal, oni se pa opisuje kot Symphonic Deathcore, gre pa za ljubljanski band, ki združuje brutalnost deathcora z orkestralnimi elementi. Omenimo še, da bojo v Domžalah, natančneje v Blue Note-u špilal Ana Popedan. Boste pa mogli z nakupom karte najbrž pohitet, ker je število mest omejeno. Piše na 100, ampak krati piše, da so vstopnice še vedno na voljo. Ja, v tem tednu bo tudi še nekaj zanimivih koncertov tujih izvajalcev, če bi radi izvedli kaj več o njih ali pa bi se sam radi sami prepričali o tem, kar smo zdaj povedali, pol pejte na našo spletno stran Radija Študent in kliknite na koncertni zapovednik. Če bi še naprej radi poslušali dobro muziko, ostanite na naši frekvenci, kmalu sledi Anima Afra, nato pa še Rhythm Operator in Modem. Muzko, ki smo jo vrteli v oddaji, najdete na naši spletni strani pod zavihkom 100 decibelov. Zdaj, novi decibeli so na sporedu petek, ko bo z vami, mislim, da Nina Zajc. Ponedeljkov večer pa sva bila v vaši družbi Gregor in Andrej, studijski koledar štajerskih slengovskih besed oziroma argoja, pa pravi, da vsako jutro sem tak, kot da bi me kjeri skup zlamo. Tak da upam, da vi niste taki, fajn se mejte in se slišmo naslednjič. Čau!

En lep deževen večer vsem poslušalkam in pa poslušalcem, fenicam in pa fenom takšne in drugačne rege godbe. Tole oddaja Ritem Operator v živo.

Evo, v bistvu, danes smo danes začeli kar po domače, namreč tole je nov singel neustavljivega dvojca Anzara, Maj in pa Greg Even, naslov komada No Stress, in seveda dvojec nas dober pumpa za tale Ford Comic album, ki ga bomo baje letos tudi dobili v ušesa, v žilo, v kakorkoli že. Moramo dati en velik, velik shoutout tem dvema umetnikoma, artistoma, producentoma, kakorkoli že klical. Nekaj se je tudi šla, da se pripravlja tudi neki video spot za Blackout J.I., ki ga bomo danes tudi rolali v glavnem.

tale dva se ne hecata. Seveda se v naši vdaji izmeri trudimo rolati čim več domače muske in zato spet vabim vse, kakarkoli delate v tej naši smeri, bi lahko rekel, pošljate nam komade, demote, karkoli že, da lahko zarolamo in pa seveda spromoviramo. readingoperator@gmail.com. Kaj bomo danes bančali na repertoarju? Nekaj tistega, pa nekaj tekega. Ne? Evo, danes se bomo malo prešetli spet čez old schoolere, zarolili bomo Jacka Millerja, Alton pa Dono, nekaj tudi novih stvari seveda, Madeline pa Still Alive, pa kva še, imamo Runkusa, Mr. Vegasa na nov ridim, seveda tudi derivatno nastrojeni modeli in modelke, ne bomo vas pustili lačne. Imamo Taiwan MC-a, Paloma Pradal, Dr. Mika z novim remixom Diagnostics za Born on Road in seveda dobiramo ga z menoti Hi-Fi in pa seveda z drugimi.

0: Ja, ker sem že prej omenil Jacob Millerja in tele stare fotre, dajmo v bistvu začeti. Tam, ker so v bistvu res treba začeti, ne, to se pravi, če hočeš, ne, moramo seveda čekirati korenine, ker če ne bi bilo korenin, ne bi bilo nas. Tako da bomo zasukali tega Jacob Millerja, ki je bil v bistvu v 70-ih kar senzacija. Glasbeno pot je začel pri 16-ih, ko je skupaj s Stephenom Brownom sestavil duo The Schoolboys. Delo je pa tudi v bistvu kasneje v skupini, zelo znani skupini, ki je bila tudi pri nas na Overjamu, Inner Circle. Žal je pa življenje zgubil pri 27 letih v prometni nesreči. Glih, ki bi se mogel na turnejo skupaj z Bob Marleyem podati. Ne pa samo menam, ja, ne boste verjeli, danes je, na žalost, danes je v bistvu obletnica smrti. Mislim, da je bilo to leta 81, Bančo, ne? 81. 11. maja nas je zapustil Robert Nesta Marley. V glavnem, danes vrtimo klasiko Jacob Millerja Healing of the Nation, posneto leta 78. Potem pa Hortens Ellis, ki je v bistvu mlajša sestra Altona Ellisa in je v bistvu v 80-ih precej sodelovala z založbo Jal Life, ki sta jo furala Hyman Wright pa Percy Chin in za to založbo tudi posnela hud komad z naslovom John Mysterious Works, kjer je imel peste prste zraven tudi Henry Junjo. Komad je bil do leta 2012 dobavljiv samo na vinilu iz leta 80, posel pa na DigiKiller tole zadevo še na štancal na 7 inču. Zdaj sam preden nadaljujem, moram da še enkrat tale ridem, moram Grega tu in ekipci čestitati za tole. Evo, tole v bistvu ridem od prejšnjega komada, ne. No stres, Anzara, Maj in pa Greg Ivan. V glavnem, potem pa imamo še za konc tega Roots trojčka, seveda ženski del, legendarni ženski duo Alta and Donna, ki sta svoj prvi in edini album releasala leta 78. Aktivni sta bila precej kratek čas, ampak sta ga poharali na polno od leta 77 do 79. Poznamo seveda hitič Uptown Ranking, mi bomo pa v bistvu zarolili nekaj drugega. In tudi taj hud komad iz plate No More Fighting. Dajmo si poslušati vse tole, kar sem zdaj naštel. Ampak, kar smo mi to naštimali, Bančo, sem da jaz vidim. Imamo naštima na Jacob Miller, seveda v oddaji Rhythm Operator, uživo seveda kot vsak ponedeljek.
1: Please, Mr. Minister, a word with you. Only take a minute, sir, so don't you screw.

Ja, odkole ste se slišali Altea in Donna, No More Fighting. Tole so bila kaj, med 70-ta pa 80-ta. Se pravi, med 70-ih pa 80-ih se je tole dogajalo. Sound je bil definitivno zelo warm. No, če smo zdaj šli v bistvu nazaj, gremo zdaj v bistvu naprej. Zavrteli bomo v bistvu par novih stvari, mogoče ena vmes bo malo zaštarela, ampak boste videli zakaj. Zdaj pa rolamo najprej Madeline in pa Cedric Maiten in pa komad Free the People. Gre za pevko v bistvu, ki je izdala svoj nov album From My Heart to Your Heart. Bejba Kafur v bistvu svoj label Joe Will Records. V sceni že 35 let, tako da v bistvu ni se zahecat. Na albumu ima hude featuringe, lahko naštejem Queen I Freako, Luciano, ta pokojnega Max Roma je še polovila. V glavnem, če kerite si tole gospodično, mi bomo pa zarolali seveda komad Free the People. Potem pa še en, ne bom rekel, da gremo spet nazaj, ampak gremo malo nazaj in pa seveda naprej. Zakaj? Sledi komad Here I Come, live izvedbi legendarnega benda, pevca, oziroma kakorkoli že, Burning Spear, featuring Big Youth. Zakaj sem to omenil? Zaradi tega, ker Burning Spear letavajo konec junija, natančne 27. junija v Kinu Šiško, o tem bomo še pričali, še rolali, ampak samo to, da vas malo spomnemo, bocknemo, da si pejte karto nabaviti, ker mislim, da lovimo zadnji vlak, da ujamemo tole živečo legendo. Potem pa za konc še ena francoska zadeva, gre za duo Still Alive featuring Peppery, komad What a World. Gre še za en francoski duo, tako kot sem prej omenil, Kafura, tab label Bass Corner, bazirata zelo na dub muziki, na dub soundu, malo vleče tudi v dubstep, ampak seveda v muziki ni meja, pa sami presote, kako pa kaj, tako da gremo najprej Madeline, Burning Spear in potem Still Alive.

What a world, what a world, ja, pa še res je tako, ne. Včasih se tudi mi sprašujemo, kaj je to za en svet, v katerem živimo. Še zmer poslušate oddajo Rhythm Operator v živo iz Radia Študent. Nadaljujemo v bistvu že malo derivatni maniri, ampak najprej malo bolj na easy. Najprej bomo zrolo novo plato Runkusa z naslovom Supernova, ki jo je nanudil 1. maja za Easy Star Records. In že samo ime pove Supernova, je vsako umiranje tudi začetek nečesa novega. In to se bo tudi, to se tudi v liriksih čuti. Rolamo pa komad Sniper Rifle. Potem pa gremo v bistvu še na eno novo reč iz 1. maja, sicer Mr. Vegas, the legendary model, ki je v letu z novim ritmom, ki se mu v bistvu reče Open Land Rhythm. Na EP-ju dobite 7 vokalnih variacij različnih artistov, mi pa danes vrtimo samega Mr. Vegasa v komadu Global Galis. Potem pa v bistvu še v Francijo, ki smo že glih prej bili v Franciji, pa se spet vračamo nazaj, tam je res scena močna, kjer kreira en najbolj prodornih evropskih dancehall artistov, Blaze Faja, ki je tudi v bistvu 1. maja letos z novim EP-em z naslovom Blaze Hall Party. Tudi tukaj je v bistvu sodelovanje povabil kup gostov, tako da je EP res raznolik in pester, za danes pa komad Hot Spot, kjer sta zraven še Kiba in pa Gizmo. Dajmo zdaj tole malo pohitriti, ker pa bomo pa še malo bolj pohitrili. Ready?

Ej, pogrešam dancehall partije, no. Mislim, da splošno, ne. Verso, če poslušaš to, dej no, pive, porim ta dancehall že. Brz sem tole malo bolj vira. Joj. Še dobro, da poletje prihaja. Čeprav nekaj zdaj od zun se je takole zabliskal, tle nam čez okn pri nas, mislim, da je šef tamle luč pržgal, ne. Ampak ni šefa, tamle Billy Key, ne. Billy Key. Ja, če smo takole dobro zagreli, smo redi na, za, kva banč, gremo še, če smo bili zdaj na 100 BPM-ih, pa imamo na 176, ne. To pa pomeni, da sledijo Jungle in pa Drum & Bass release. Najprej vam rolamo v bistvu eno malo starejšo zadevo in sicer Taiwan MC in pa Paloma Pradal, Colombian Gyal. Gre pa za remix, ki smo ga zagodila takrat s Fujem, Roots in Session Drum & Bass remix in sicer tole je nastalo v času korone. To je v času korone nastalo zaradi tega, ker je takrat Taiwan MC kar uploadil gor vokale od različnih singlov in rekel, tlele mate, pa se igrejte med tem, ker so nas motherfuckeri zaprli, ne. Ampak, glede na to, da so nas zaprli, smo mi takrat največ muske naredili, či zares, ne. In tole smo v bistvu takrat zremiksirali in pa seveda ponudili for Frizzle Rizzle, tako da rolamo najprej tale Colombian Gyal, pa v bistvu fresh zadeva, dve nove zadeve, in sicer Dr. Miker si je nanudil nov remix komada Obajalo. Če se malo spomnimo, ekipa je bila Dr. Mik, Dr. Mika pa K.D. pa Rebel Aster X in pa X Crusade. Gre pa za remix Son Kravitz in pa Dr. Mika remix, tako da v bistvu modele sam ga sebe remiksiral plus ne, še dva modelička zraven, pa so ga malo zoperirali. Potem pa še ena full power zadeva in tako je tudi naslov komada. Jungle style čist, ampak spet vokalna zadeva, unika poznate mogoče Skepto, vam bo jasen, da si je gospodič, ki noter repa, sposodil malo lajne od Skepte. Tako da evo, sledi pokalica v bistvu treh singlov, v bistvu treh vokalnih Jungle Drum & Bass komadov, dajte tole malo bolj na glas, seveda, če imate kakšen subwoofer čak, pa je toliko bolje. Dajmo.

0: Ok, mislim, da tale full power, zdaj moramo malo dati na easy power. Ne? Kaj pravš, Bančo? Mislim, da je dovolj bilo full power, ja, tam je tudi šef Šajn prav, da fanti je tlele ste kaj pa malo zdaj za piksel. Ne? Najlažje pa sedeti tako, ne, če si šef, ne, tako kot naš Šajn tamle. Ne, šaut velik, tlele našemu prijatelju. Šajn, mi se poznamo že več kot 30 let, pide. Piu, dude, full power, dude. V glavnem nič, tako kot sem rekel, dajmo si ga malo na izi vzeti, telega full powerčka bomo malo počas, dol, mi gremo pa za konc malo nazaj v ruc vode, zapeljali vas bomo seveda še malo v dub, najprej Blackout, J.I. Je v bistvu združil sile z Robom Ellingtonom v novem komadu Masters of Time. Ko sem jih preomenil Blackout J.I., se spomnite mogoče, ko sem omenil za Anza Maraj in pa Greg Ivan, to si zapomnite. Tri ključne osebe. No, naslov komada, tako kot sem rekel, Masters of Time, gre v bistvu za rudsko kreacijo, ki jo sproduciral Kuzi Mellers. Potem pa Menoti High Five in pa Victor Rice z novim komadom It Dread, kjer so v sodelovanje povabili že starega fotra Dr. Ring Ding. Čaka, to je ta Bančo, Dr. Ring Ding. Ne, no, fotr, ne, da. Kaj bi že redil? No. Doktor Darzl, vidim, ne. Wow, to je bil Švabo, mislim Švabo, sorry, ker sem tako grdo rekel, no. Ampak on je mesec na tem komadu po nemšk popil, a ne? In on je še zmer aktiven, noro. Jaz sem ga videl, take brke, zavite gor, klobuk, še zmer isti star, v glavnem noro. Čekirajte seveda. Za sam finiš pa še producent Dabasi, ki je tudi pred kratkim letu z novim EP-em Origins s tremi komadi, se vrača seveda k osnovam. Za sam finiš vdaje vrtimo enega od njih, Tempo deli Alberi. Tako da v bistvu to je to, za nami sledi oddaja Modem, mi pa rečemo sam še adio in pa lahko noč, seveda po tem delu. Čak se malo, imam jaz naštivan komad? Nimam, čak se malo.
1: Imam naštivan.
0: Tako da nač, lepo se mojte, veliko se smojte, čekirite seveda ponovitev, tisti, ki ste zamudili oddajo na Soundcloudu, dogodki, nekaj se bo začelo dogajati naslednji teden, mislim pa, da bo zmeri več, seveda, ker postaja toplo, čeprav pa je, tale drž napoveduje neko, ne vem kva, kaj so že rekli, sneženi možel, ledeni možel, kaj je že, neka ta forica iz Lavorica, tole bilo oddaje v živo, Ridem Operator, pozdravljamo vas, seveda, na čelu s šefom Šajnom in se slišimo naslednji ponedeljek.

It is happening.

Ja, wenn die Panik kommt.

0: samo sebe, ali ne?
1: S čim, s tem?
0: Ne, to je, kuk imaš tim, ja, s tem. Sam, v resnici, vedno sem...
1: Nice.
0: No, pa tle voltažo, pa ta jajce spremljajo.
2: Ne, sem prvi, ki se je zarezal, veš, pa vse se je začutil. Ne,

0: si znižji pa to.
1: A, zgleda, no? Neki zgleda.
2: Zato pa nekaj tako snimalke si imel.
3: Rekom si bil, da se vas pogodam.

0: mijn liefde.
1: Laat het staan. Voortaan.

tega je pa v bistvu na luku. Nektarje pa tudi lahko imaš, pa če imaš volim, zdaj, ko imaš na ful, ne, lahko delaš luk, ne.

0: Italiano di Mena.
1: Questo è il tuo modo, non lo so.

0: Mislim, da, ta, da sta v zanku, mislim, da vezano. Mislim, te si skupil, se to bi ti bolj vedel. Biti on, ti... Kaj še mi prilike samo, a boš pojasnil, kako ta lup dela?
1: A tale? Tale je, to je, to je ta nek oscilator, Atari Punk Console se reče, to je nek, kako že meni, Gork George Sims ali nekaj izumil. Mislim, da je Step Secret se nam temu rekel, nekaj ta zelo glavno. Pač Atari Punk Console so pol naredili ena firma in je tudi ful enostavna, ta zadeva za narest. To je vse, kar je zelo. V glavnem, to je oscilator, no, pač ta, in pol... To je pa basically loop, ja, za feedback, tako da pač kaj bolj vrežem.

0: ne, in pol se je zabavil, zdaj, ko sem ti rekel, če to...
1: A ja, štej.

Przeszły ruchy.

užarec snimalke.

maybe before 81, after they started.

Corporal.

0: Radar. Odprta radijska.
1: Umetniško teoretska.
0: Eksperimentalna platforma.
1: Študent.
0: Več na radio student.si. Pošiljnica Radar.
2: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
3: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
4: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
5: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
4: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Thank you.

0: naš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe Pa

next, next, next.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaje.